0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Ako sme o tom včera hovorili, počas uplynulého víkendu sa konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Každoročne sú oslavy, na ktoré sa schádzajú Slováci z celej krajiny, poriadané inštitúciami celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v inom meste alebo obci, kde žijú Slováci. 4. júla 2026 sme sa zišli v slovenskom Komolši, aby sme sa pozhovárali i ukázali, čo slovenské máme a ako sme na to hrdí. A na tieto oslavy vás pozveme aj v našom dnešnom programe.
4: Každý rok sa pripojíme k tomuto programu od začiatku. Ja si myslím, že sme medzi tými prvými inštitúciami, ktoré sme založili základy týchto programov. Prvá inštitúcia bola naša, ktorá pripravila kvíz napríklad do Slovákov v Maďarsku a pre návštevníkov týchto programov. A hovorím preto v množnom čísle, lebo si myslím, že už viac rokov to robíme.
5: Ocenené práce budú na základe lajkov alebo hlasovanie, páči sa mi to na internete. Potom účastníci dňa mali na to možnosť, aby dostali hlasovacie lístky, a kam mohli napísať číslo práci, ktoré sa im najviac páčilo. A potom bude zvlášť aj cena poroty.
6: My sme spolu so Šarišápom a s Kestúcom a s Čívom a potom mali sme miesto na autobuse a potom povedala som im aj, že majú možnosť prísť a potom nech aby donesú takéto čepce. A oni, že ako čepec je na Číve. Toto je z Kestúca. Kestúca a Šarišápe, oni majú takéto, také peknejšie, také každý inakšie. Za to sme chceli toto ukázať, že Komáňanský Ostriomská župa, v tom sú dediny a všade sú nie rovnaké, áno, ale hovorím, že keď pozerajú na ženu, vedia, že on je Stardoša, on je z Banhidy, alebo ona je napríklad zo Šarišapa.
3: Takže, milí poslucháči, ak ste v sobotu nemohli prísť na Komlož, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami a dozviete sa, čo všeličo sa tam udialo. Na záver programu vás v seriáli Bola raz jedna povesť zavedieme do prekrásnej Rajeckej doliny, kde môžete naraziť na skalný budzogáň, ktorý tam dávno pradávno zahodil obor. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Koncom tohto týždňa sa bude konať folklórny festival na Detve, hovorí Ildiko Makajová.
1: Mesto Detva sa opäť pripravuje na jeden z najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. Počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sa uskutočnia od 9. do 12. júla, sa mesto zaplní spevom, tancom, hudbou, tradičnými remeslami i tisíckami návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. Hlavné scenické programy sa uskutočnia v jedinečnom prostredí prírodného amfiteátra v Detve, pričom bohatý štvorňový program doplnia desiatky sprievodných podujatí na ďalších miestach v meste. Návštevníkov čakajú scenické vystúpenia, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie podujatia, ktoré predstavia bohatstvo ľudovej kultúry Podpoľania aj ostatných regiónov Slovenska. Festival otvorí vo štvrtok večer hudobno-spevácky program Ozvena Poľany, po ktorom bude nasledovať veľkolepé folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho v podaní folklórneho súboru Podpoľanec. Na javisku sa predstaví viac ako 140 účinkujúcich z regiónu. Pamiatkový program prinesie slávnostné otvorenie festivalu s programom Rozdielny a predsa svojí, venovaným tradíciám obci Podpoľania. Večeru zavrie autorský program Stopy v kruhoch času, ktorý vzdá hold významnému etnologovi, filmárovi a folkloristovi Williamovi Janovi Gruskovi. Sobota ponúkne programy Bez koreňov strom nenarastie, venovaný detským folklórnym kolektívom Stratené v čase, ktorý priblíži pestrosť spevu, ľudových chudieb a folklórnych skupín, večerný program Hasiči o hasičoch a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku a deň uzavrie tanečný program Dotyky múzy, prinášajúci výber z najnovšej tvorby folklórnych súborov. Nedeľa bude patriť programu Rodina, ktorý je súčasťou 51. krajanskej nedele a predstaví osobnosti a rodiny, ktoré významne ovplyvnili rozvoj slovenského folklóru vo svete a zároveň sa vracajú ku svojim koreňom. Posledným scenickým programom slávnosti je Na kus reči, ktorý je zameraný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí v minulosti aj dnes. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou budú aj desiatky sprievodných podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť tematické výstavy v Podpoľanskom múzeu, vo Vagačskom dome či v dome umenia Arteska, navštíviť prezentácie ľudových remesiel, výstavy fotografií alebo predajné výstavy regionálnych tvorcov. Folklórne slávnosti pod Poľanou sú pre Detvu viac než len festival, sú symbolom našej identity, hrdosti a tradície a miestom stretnutí generácií. Teší ma, že aj tento rok privítame špičkových folkloristov, umelcov aj tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Srdečne pozývam všetkých, aby prišli zažiť jedinečnú atmosféru Detvy počas najväčšieho sviatku folklóru, povedal primátor mesta Detva Branislav Baran pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky.

0: utekla.
1: Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou je aj krajanský dvor, hovorí Zenta Dožová.
2: 10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bieleho blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15. a 30. sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. až 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V sobotu 4. júla sa v slovenskom Komloši konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Toto dolnozemské mestečko úspešne znieslo nápor niekoľko stoviek návštevníkov z celej krajiny, ktorí prišli ukázať, čo všetko u nich ešte slovenské majú, ale aj sa stretnúť a pozhovárať sa. V obrovskom stane za kostolom sa na javisku prezentovali folklórne skupiny z Čomádu, Santova, Budapešti, Malého Kereša, Čúváru, Répašskej Huty, Veňarca, Kečoproňa, Vágašskej Huty, Sarvaša a Malého Kereša. V stánkoch naokolo sme videli tkaniny, výšivky, fotografie zo života tej, ktorej

0: amik festményeken szerepeltek eredetileg, és megmozdítjuk őket. A feladatuk meg kell építeni a robotot, fel kell programozni, és utána lényegében egy ilyen egyszerűsített formában a festmény megelevenedik.
1: A teraz už počúvajme, s čím vystúpil v gala programe Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v slovenskom Komloši slovenský národnostný spevácky zbor a citarový súbor z Malého Kereša. Skupiny boli založené v roku 1976 a počas uplynulých 10 ročí prešli mnohými zmenami. Členovia spevokolu sa venujú pestovaniu miestnych slovenských ľudových tradícií. V Lani celoštátny odborný zväz KOTA ocenil mimoriadnym kvalifikačným pásmom.

0: Milí poslucháči, sme na oslavách Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 4. júla v slovenskom Komloši. Všetci návštevníci mali možnosť i hlasovať na práce, ktoré prišli do súťaže kresieb, fotografií a literárnych výtvorov na tému Moja rodná zem pre mňa je, ktorú vyhlásila Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku spolu s Mládežníckym výborom celoštátnej slovenskej samosprávy. Prišlo do nej takmer 200 výtvorov, hovorí Bence Seliak.
1: Začnem s tým, že tá súťaž, že pre mňa je to už tretí ročník, lebo v prvom roku sme vyhlásili súťaž, že Slovenskosť pre mňa je, potom gastronomia pre mňa je a teraz, že rodná zem pre mňa je. A ako si ty už spomenula, že najprv, keď zverejníme výzvu o súťaži, tak sú tam napísané iba to, že v akých kategóriách nám môžu poslať prácu. Teda sú to fotografie, slohové práce, kresby. Ešte tento rok ako nové sú videá. Potom vždy vidíme, ako to bolo aj doteraz, že koľký sa prihlásia a potom na základe toho si vytvoríme tie vekové kategórie. Vždy sú 4 vekové kategórie v rámci kresieb. A potom na základe toho, že v ktorom ročníku koľky sa prihlásia, na základe toho si rozdelíme tie kategórie. A aj doteraz to bolo takto, že v rámci kresieb sa prihlásila, lebo sme dostali viac prác, než tých slohových prác alebo fotografií. A vždy aj teraz je tam iba jedna kategória. A keďže sme trošku preformulovali ten systém, že kto a ako môže hlasovať na práce a ako budeme vyhlásiť výsledky, sme pustili aj ďalšie kategóriu videa, lebo teraz už boli zverejnené tieto práce aj na facebookovej stránke celoštátnej slovenskej samosprávy, teda mohli hlasovať aj sledovatelia stránky. Ocenené práce budú na základe lajkov alebo hlasovanie páči sa mi to na internete. Potom účastníci dňa mali na to možnosť, aby dostali hlasovacie lístky, uh-huh, a kam mohli napísať číslo práci, ktoré sa im najviac páčilo. A potom bude zvlášť aj cena poroty. Tento rok porota bola dvojčlenná, jednak bola predsednička kultúrneho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy a jedna miestna študentka Ema Spišáková. Výsledky tento rok vyhlásime už iba online na stránke celoštátnej slovenskej samosprávy o 6:00 večer. Tí, ktorí sú ešte tu na mieste, tak osobne môžu prevziať ocenenie, ktoré sme vytvorili spolu Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku a celoštátna slovenská samospráva a sú tam menšie darčeky na základe toho, či ten výherca je jednotlivec alebo sú skupiny.
0: Zaujímavé je, že výsledky súťaže Moja rodná zem pre mňa je sa veľmi odlišovali. Odborná porota, tí, čo lajkovali na sociálnych sieťach a tí, ktorí hlasovali na oslave Dňa kultúrneho dedičstva v slovenskom Komloši, všetci označili za najlepšie iné literárne alebo výtvarné dielo. Tak ja vám, milí poslucháči, teraz prezradím, čo sa najviac páčilo tým, ktorí boli 4. júla v slovenskom Komloši. V prvej kategórii, v ktorej boli najmenší žiaci, sa najviac páčil obrázok Elizabety Sabovej. V druhej kategórii Sone Šorošovej Pálovej a v tretej vyhrala divácku cenu Sofia Bakoňváriová. Zo stredoškolákov nakreslila najkrajší obrázok Núra Kováčová, najlepší literárny výtvor napísala Tímea Totová a najlepšiu fotku zhotovil Baláš Kaluža. Ostatné sa dozviete na facebookovej stránke Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. A teraz si vypočujeme, s čím vystúpil v slovenskom Komloši Spolok pre zachovanie slovenských tradícií v Kečoproni Horenka. Založený bol v roku 2002. Jeho speváci zožali už mnoho úspechov a uznaní. Sú viacnásobnými laureátmi súťaže Zlatý páv, držiteľmi zlatej kvalifikácie Združenia ľudovej hudby Kóta a ocenenia Zlatý škovránok. V roku 2012 Horenke z Kečoproňa celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku udelila vyznamenanie za našu národnosť. taktiež je nositeľom ocenenia za Kečoproň a zapísaná do miestneho registra hodnôt. V roku 2020 sa Horenka stala aj držiteľom vyznamenania za národnosti Bekerskej župy.

0: Pri Santovskom stánku v Slovenskom Komloši som stretla vedúcu pavieho krúžku Margitu Kolárovú.
1: Na javisku budeme mať taký program, že obrázky zo života na Santove. Pavý krúžok bude spievať a z pantliku, z tušku, tanečníci, s ním sme prišli sem. Oni zase budú tancovať, takže spolu budeme mať jeden program.
2: Uh-huh. A čo to znamená, že obrázky zo života? Budú tam nejaké tradície alebo obyčajná nedeľa?
1: To nie, to bude teraz, lebo sme dostali len 10 minút, takže za to sme to museli skrátiť. Také piesne, čo sme spievali, aj naši starí, čo spievali, aj tance, také tance budú naši mladí tancovať, čo sa tancovalo na Santove.
2: No a čo ste doniesli tu na... Sú krásne fotky zarámované.
1: Teraz sme si tak mysleli, že svadba bude téma a šaty. Aj také fotky sme priniesli, čo veľmi staré, čo je tam aj hudba, aj mladé dievčence v kroji.
2: Takže... Nevesta, ženich.
1: Áno, áno.
2: Aj na bábikách sú krásne. Asi to nie je celý kroj, lebo je to blúzka a skladaná sukňa s malým ručníčkom alebo šatvočkou. Čo to je, keď je celá v bielom? Ale má krásnu partu či veniec?
1: Veniec. U nás to malo meno, že veniec. Takéto šaty mali nevesty.
2: Celé to je biele. Podobá sa to na damáška alebo brokat. A má to zásteru. Ako sa volá u vás zástera?
1: Ano, fertuška.
2: A aj tá je biela?
1: Fertuška, áno. Fertušku nosili mladí a zásteru, čo bolo tmavé, modré alebo čierne, to za zástera.
2: A to nosili staršie ženy?
1: Áno.
2: Ale mladá mohla mať fertušku.
1: Áno.
2: A čo je toto oblečenie vlastne v čiernom? Čierna sukňa aj bolerko, alebo čo to je? Blúzka?
1: Blúzka je to. To nosila nevesta, títo šaty, čo sú čierne, ale fertuška je biela.
2: A prečo mala čierne šaty nevesta?
1: Dávno tak nosili.
2: Mohli
1: čierne.
2: Aj ano, biele, ano. Aj čierne boli, mohla ano. Sa vybrať?
1: Áno. A stužky mali tak, že biele, ružové, aj modré.
2: To mali na venčeku vzadu uviazané stužky?
1: Áno, áno.
2: A o polnoci dostali šatku?
1: Čepec. A potom tie stužky dali na čepec.
2: A to tiež ano. Také dlhé viselo až po pás?
1: Tí isté stužky dali na čepec, čo mala na venci.
2: Čepec bol akej farby?
1: Vyšívané to bolo. A čepec len mladé ženy mohli nosiť dotál, zakiaľ sa im nenarodilo prvé dieťa. Potom už len ručník, tak to na zadek uvázaný a starší zase na predek.
2: To vyšíval čepce?
1: Boli čo aj samé, ale boli také staršie ženy, čo urobili.

0: Pristánku regionu Vertes Gerece mi o tom, čo všeličo priniesli, ochotne porozprávala vedúca regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Tatabáni Bánhide Erika Rendeková.
1: Teraz tento rok sme doniesli, ako na Sireše hovoria, že grgole porostlani, tuti, to sú také maličké, tuti sa volajú, sem dajú na hlavu.
2: Sú to pokrývky hlavy, to sú vlastne nie šatky, ale akoby uviazaný ručník na hlave nejak inak.
1: Po maďarský koň a potom...
2: Áno,
1: na dedol. Hovorím, že na Sireši a potom Banhide sa volá grgola, a u nás to je, že koň sa volá, na Tardoši koň sa volá, ale za to sme doniesli také to, lebo keď pozerali na ženu, vedeli, že z ktorých dedín pochádza. Napríklad videli, že Stíleši, tu sú, že 8 takéto dráhy majú. U nás na Tardoši majú len 4 za všetkých. A potom tam Banhide tam majú tam viac ako to 8 na Stíleši, tam viac. Oni takýto okrúhlejšie majú to na hlave.
2: A potom, tuto je napríklad krásne vyšívaný a ušitý.
1: Áno, to sú čerce. Komarňanskom, Srihomská župná samospráva. My sme spolu so Šarišápom a s Kestúcom a s Čívom a potom mali sme miesto na autobuse a potom povedala som im, že majú možnosť prísť a potom nech aby donesú takéto čepce. A oni, že ako čepec je na Číve, toto je z Kestúca. Kestúca a Šarišáp, oni majú takéto, také peknejšie, také vždy inakšie. Za to sme chceli toto ukázať, že Komáňanský Ostriomská župa, v tom sú dediny a všade sú nie rovnaké, áno, ale hovorím, že keď pozerajú na ženu, vedia, že on je z Tardoša, on je z Banhidy, alebo ona je napríklad zo Šarišápa.
2: Doniesli ste výšivky?
1: Áno, to je z Kestúca, z Oroslanu. Doniesli sme ten najmenší, že taký, že na babiku, čo dali na deti, háčkované. To sú háčkované. A doniesli sme ešte aj z Banhidy predprsienky, lebo modrotačené predprsienky, lebo tam...
2: To sú zástery.
1: Zástery.
2: Predprsienky.
1: Tak áno.
2: To je krásne, tak toto hovoríte.
1: Ako hovoríme. A potom tieto fotky sme tak pozbierali na nejakú výstavu pred 5 alebo 6 rokmi a potom teraz tie boli potom u nás na Tardoši a potom ja som teraz pozbierala, donesla som a Katka zbadala, že tam má rodičov. Donesli sme aj
2: kalendár
1: som donesli, lebo každý rok Komárňansko-Ostriomská slovenská samospráva vždy každý rok dá vytlačiť kalendár. Vždy každý rok máme nejakú tému. Mali sme tému, že napríklad šaty, aké zamestnania boli, aké jedlá boli na jednakých dedinách. A tento rok výchlad sme dali na všetkých.
2: A tento rok sa nedá variť. Doniesli ste predsa len pagáče a linecké cesto.
1: Áno, lebo Sireše máme taký dobrý cukráreň a tam som kúpila.
2: V každej dedine je slovenské, ale napríklad Tardoš mal dobrý spevokol. Znova sa zišli.
1: Áno, znova sme zišli, áno, lebo aj ja tancujem. Teraz nie som na fotke, ale teraz sme zase Červený bramor, súbor Červený bramor zase je spolu, takže tak sa voláme, že Makovice. A my také starší a začíname tancovať. No máme maďarské tance, aj slovenské tance, ako pozišovské, máme aj ako šarkozy, ale tento rok v auguste na 3 dni príde jeden choreograf a budeme sa učiť maglocké tance.
2: A kde budete potom vystupovať? Už máte plány?
1: Na volajú nás. A keď nás volajú, no, tak možno, že 5 alebo 6 ročne máme vystúpenia okolo dedinách, alebo aj na Slovensku. V Tudešovciach nás volajú spevácky zbor. Pandémie rozišla a potom teraz sme starí tanečníci. My teraz obnovili sme a my sme Gerečeni Abdolky. No ja tancujem aj spievam.
0: Milí poslucháči, a teraz už budeme počúvať pesničky z Repašskej Huty. Pred 200 rokmi sa tam prisťahovali Slováci za prácou. Tamojší spevácky zbor Veľká Bukovinka pôsobí už od roku 1953. Počas uplynulých 10 ročí sa stal významnou súčasťou miestnej slovenskej komunity a zohráva dôležitú úlohu nielen pri zachovávaní tradícií, ale aj pri upevňovaní spoločenského života obce. Veľká Bukovinka má v repertoári hlavne slovenské ľudové piesne. Cieľom speváckého zboru je, aby aj v budúcnosti zostal živou a aktívnou komunitou, ktorá bude ďalej uchovávať a odovzdávať slovenské ľudové piesne, jazyk, tradície a radosť zo spolupatričnosti.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori Týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Koncom tohto týždňa sa bude konať folklórny festival na Detve, hovorí Ildiko Makajová.
1: Mesto Detva sa opäť pripravuje na jeden z najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. Počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou, ktoré sa uskutočnia od 9. do 12. júla, sa mesto zaplní spevom, tancom, hudbou, tradičnými remeslami i tisíckami návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. Hlavné scenické programy sa uskutočnia v jedinečnom prostredí prírodného amfiteátra v Detve, pričom bohatý štvorňový program doplnia desiatky sprievodných podujatí na ďalších miestach v meste. Návštevníkov čakajú scenické vystúpenia, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie podujatia, ktoré predstavia bohatstvo ľudovej kultúry Podpoľania aj ostatných regiónov Slovenska. Festival otvorí vo štvrtok večer hudobno-spevácky program Ozvena Poľany, po ktorom bude nasledovať veľkolepé folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho v podaní folklórneho súboru Podpoľanec. Na javisku sa predstaví viac ako 140 účinkujúcich z regiónu. Pamiatkový program prinesie slávnostné otvorenie festivalu s programom Rozdielny a predsa svojí, venovaným tradíciám obci Podpoľania. Večer uzavrie autorský program Stopy v kruhoch času, ktorý vzdá hold významnému etnologovi, filmárovi a folkloristovi Williamovi Jánovi Gruskovi. Sobota ponúkne programy Bez koreňov strom nenarastie, venovaný detským folklórnym kolektívom Stratené v čase, ktorý priblíži pestrosť spevu, ľudových chudieb a folklórnych skupín, večerný program Hasiči o hasičoch a ich dôležitej úlohe pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku a deň uzavrie tanečný program Dotyky múzy, prinášajúci výber z najnovšej tvorby folklórnych.

expozrijeti tematické výstavy v Podpolianskom múzeu, vo Vagačskom dome či v Dome umenia Arteska, navštíviť prezentácie ľudových remesiel, výstavy fotografií alebo predajné výstavy regionálnych tvorcov. Folklórne slávnosti Podpoľanov sú pre Detvu viac než len festival, sú symbolom našej identity, hrdosti a tradície a miestom stretnutí generácií. Teší ma, že aj tento rok privítame špičkových folkloristov, umelcov a aj tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Srdečne pozývam všetkých, aby prišli zažiť jedinečnú atmosféru Detvy počas najväčšieho sviatku folklóru, povedal primátor mesta Detva Branislav Baran pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky.

0: Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou je aj krajanský dvor, hovorí Zenta Dožová.
1: 10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote Slovenska.

slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bielého blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15.30 sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10.45 sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Povesť je krátky žáner prozaickej epiky s pútavým dejom, ktorý spravidla spracúva historickú tematiku voľne, často v rozpore s historickou skutočnosťou. V súčasnosti je termín povesť vyhradený pre oblasť ľudovej slovesnosti. V minulosti sa ako prostonárodná povesť označovala aj ľudová rozprávka. Základným rozdielom medzi nimi je, že povesť má reálny základ, napríklad nejaké územie, miesto, osobu, udalosť, kým rozprávka má celý dej vymyslený. Naši kolegovia v Slovenskom rozhlase v Bratislave pripravili rozsiahly seriál o povestiach, ktoré sa spájajú so slovenskými reáliami. Pod názvom Bola raz jedna povesť ju pripravovali redaktori Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková i s rozhovorom znalcov miestnej histórie, v ktorom sú informácie získané z povesti uvedené na pravú mieru. V nasledujúcich minútach nebude reč o hrade alebo zámku, ale o prekrásnej Rajeckej doline. Dnes v nej nájdeme nevšedný skalný útvar, ktorý má tvar starodávnej zbrane – kijaku. Je to vraj budzogáň, ktorý si z obrovského duba vystrúhal obor a keď ho zahodil, tak tento skamenel. Takže skalný budzogáň.
2: Bola raz jedna povesť. Kedysi dávno sa túlal po krajine ozrutný, mocný, nemotorný, jedným slovom obor. Tí, ktorí si ho pamätajú, hovoria, že bol taký veľký, že jedna jeho čižma dokázala zakryť celé mesto. Túlal sa dlho, až kým nedorazil do jednej utešenej doliny. Rozhodol sa, že si v krásnej, hornatej a zalesnenej krajine trochu odpočinie. Po vandrovke bol aj vysmednutý. Najskôr teda vypil celé jazero. Ostali z neho len mláčky. Ľudia hovoria, že toľko rýb, koľko žilo v tomto jazere, bolo možné uloviť najbližšie v mori na dolnej zemi. V doline nebolo len najbohatšie jazero široko ďaleko. V tamojších lesoch rástol aj najmohutnejší strom. Všetci ho nazývali Hromodúb.
3: Ľudia, susedia, kamaráti moji, zachráň sa, kto môžeš.
4: Hey, čo sa stalo?
5: Čo sa mu porobilo, čo tak vyvádza?
6: Ďuro, čo letíš, ako by si videl prízrak?
4: No?
6: A kde si nechal sekeru a pílu?
3: Sekeru tak skoro potrebovať nebudem. Skaza, ohava, strach a hrôza. Také niečo, že prízrak, to nie je prízrak. Je tam... Z mesa a kostí. Úplne ozajstný.
7: A kto je kde? No povieš nám už konečne, čo sa stalo. Hovor.
3: Rúbal som tam pod skalami. Ako každý deň. A potom, ako by zahrmelo. A znova zahrmelo. Tie hromy som počul čoraz hlasnejšie a bližšie. Nie, nie, to nie sú hromy, hovorím si, zemetrasenie. Naozaj sa mi triasla zem pod nohami. A stromy pod mojimi rukami brneli.
4: Čože?
7: Áno, áno, aj ja som niečo začula. Predtým, ako naše husy začali splašene pobehovať po dvore. Také boli zdivené, že by boli aj odleteli, keby mohli.
6: Dobre, dobre. A čo sa teda nakoniec prihodilo?
3: Keď som pochopil, že to hrmenie a trasenie sa približuje... Rozbehol som sa preč. Zastavil som sa až na Turskej skale, odkiaľ som mal dobrý výhľad na celú pohromu.
6: Akú pohromu?
3: Ohava! Niečo také som jak živ nevidel. Obor, veľký ako 400 dolí. Jeho laby by zakryli celé mesto. Ruky mal mocnejšie ako kamenný mlyn, keď drvil všetko, čo mu pod ne prišlo. Vlasy mal zježené... Ani smrekový háj.
7: Obor!
3: A ako som sa zaradoval, keď konečne zastal. Keby sa len nezastavil pred našim hromodubom. Ani len vysloviť to nedokážem.
7: Čo sa stalo s hromodubom?
6: Vrav, Ďuro!
3: Hromodub už nie je.
6: Čože? Najväčší a najmohutnejší strom všetkých čias, náš hromodub, ten už nie je? To preca nie je možné.
3: Vytrhol ho zo zeme aj s koreňmi. Toľkú silu si nedokážete predstaviť. Keď dôjde až sem, bude s nami koniec.
7: Koniec?
3: Ostanú z nás masné fľaky. Možno.
6: A prečo musel vytrhnúť práve hromodub?
3: No? Vystrúhal si z neho budzogáň.
7: Opor s budzogáňom z hromoduba. Pána Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných.
3: S tým budzogáňom vyčistil hodný kus doliny. Metal s ním sem a tam. Smreky, brezy, buky, aj ostatné duby padali ako zápalky. Dolina ostala holá ako temeno starca. Skaliská sa pod slnečnými lúčmi teraz lesknú ako mastné čelo. Možno to slnko ho napokon uspalo.
6: Takže teraz spí?
3: Zvalil sa na tú spúšť, čo porobil ako mech zemiakov. Drýchme a spokojne si odfukuje. Nepočujete to? To nie je metelica.
6: Kým počuť tu jeho metelicu, tak je dobre. Musíme rýchlo niečo vymyslieť, aby sme mu zabránili vstúpiť do dediny.
7: Haha, sám hromodub sa mu pomstí.
6: Jaj, baba, ako sa mu len ten už môže pomstiť?
7: Ako? Jednoducho. Všetci máme doma hojné zásoby miazgy z hromoduba.
6: Áno, veci ňou zime všetci svietime.
7: Aha, a ako letí však?
6: Keď si spomeniem, ako som si raz nešikovne prilepil prsty. Počkaj. Ty chceš prilepiť tú ohavu? Prilepiť ju tam, kde leží?
7: Neviem, ako inak mu zabrániť v tom, aby sa tu objavil. Môžeme ho len prinútiť, aby ostal tam, kde je.
6: Možno sa časom už kvári na slnku.
3: Nevyzeral veru na to, že by poslúchol na dobré slovo. A žiaden človek sa s ním nechytí za pasy. Možno je to naozaj jediná možnosť, ako ho udržať mimo chotára.
6: To je možné.
3: Musíme však ísť spoločne, aby sme ho namazali čím skôr. Keď sa zobudí priskoro, nestihne sa prilepiť.
7: A tak sa celá dedina vybrala s kotlíkmi miazgy prinútiť obra, aby im sadol na lep. Keď dorazili ku skalám, na ktorých sa vyhrieval spiaci obor, premáhala týchto ľudských červíčkov úzkosť. Veď sa pri obrovi cítili ako liliputáni, keď uvideli Gullivera. Strach z obrovho prebudenia bol však silnejší, preto začali konať. Najskôr mu potreli ruky, aby ich nemohol schmatnúť a rozpučiť. Pokračovali po obvode tela a najviac miazgy mu natreli na obrovské chodidlá. Všetko v najväčšej tichosti. Obor rozvoniaval ako vianočný stromček. Dedinčania potichu, ale rýchlo ubzikli.
6: Prebúča sa.
7: Áno, držte sa.
4: Čo je toto? Čo sa to stalo? Ja sa chcem pohnúť a...
3: Uvoľnil si ruku.
6: Pane Bože, aj druhú.
4: Nemôžem sa pohnúť.

0: Adlave toto svinstvo. Preto to nenávidím všetky stromy.
1: Nemali sme vedľa neho nechávať ten budzogán.
2: To teda nie, nemali.
0: Kde je môj budzogán?
1: Amen.
2: Našiel ho, už ho drží. Sačí na ním krútiť.
1: Vracia sa. Budzogán sa vracia na miesto, kde pôvodne rástol ako hromodú.
2: Áno, áno, dopadol presne na svoje posvetné miesto. Vidím to, áno.
0: Aj tak sa nemôžem ani pohnúť. A už nemám ani ten budzogán.
3: Ľudkovia, obor opäť zaspal. Možno sa predsa len už kvarí na slnku.
2: Niekto by tu mal ostať na stráži. Keď sa opäť preberie a začne vyčíňať, treba založiť oheň na znamenie nebezpečenstva.
3: Ja ostanem. Už som si na neho celkom zvykol. A aj beh do dediny mám nacvičený.
4: 3 dni obrovi trvalo, kým sa odlepil. Odlepil sa taký vysilený a nahnevaný, že o pokračovaní vandrovky sa mu už ani nesnívalo. Otočil sa k budzogáňu a zrúkol.

0: Bruder! Prečo vás som stratil? 3 dni môjho obrovitánsky drahého času. Bodaj by si navždy skamenel!
1: Kedysi uctievaný Hromodub, neskôr už len Budogáň, splnil obrovú kliatbu a skamenel. A takto sa zachoval až dodnes.
2: Počuli ste rozprávku o tom, ako vznikol skalný Budzogáň v Rajeckej doline, ako ju pripravili kolegovia v Slovenskom rozhlase v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v relácii Bola raz jedna povesť. Na vznik skalného Budzogáňa existujú však samozrejme aj iné názory, hovorí miestny geograf Matúš Dobeš.
3: Je to vlastne ako keby samostatne stojaca skala, ktorá vplyvom počasia, eróziou, zvetrávaním zvetrala alebo teda zrodovala do dnešnej podoby, s tým, že vlastne je to ako keby guľa osadená na malej stonke. Celé to pripomína taký útvar toho Budzogáňa, Kijaku. Preto vlastne aj vznikla medzi ľuďmi tá legenda o skalnom Budzogáni a o obrovi, ktorý vlastne vykorenil ten strom Hromodub. A skalný Budzogáň je vlastne skalným útvarom, ktorý je vytvorený väčšinou z lepencov, alebo teda z prímesí z lepencov a vápencovitého tmelu. Z lepence sú vlastne okruhliaky, ktoré v pravekých dobách pokrývali väčšinu Sulovskej kotliny, takisto väčšinu Rajeckej doliny, ktorá vlastne má oficiálny názov kotlina podľa geomorfologického členenia, teda z lepence, ale teda samozrejme vápence a dolomity vytvárajú základnú geologickú štruktúru tohto regiónu. A skalný Budzogáň vzhľadom na to, že je hlboko v lese, pomerne ťažko dostupný, napriek teda značkovaniu. Je to fenomén, ktorý doteraz málo ľudí odhalilo. Je to v podstate taký skrytý prírodný monument, ktorý sa nachádza na území Rajeckej doliny a oplatí sa ho navštíviť.
4: A tento skalný Budzogáň je ojedinelý v rámci Rajeckej doliny ako útvar?
3: V Rajeckej doline oficiálne je jedna takáto odčlenená skalná ihla. Polufsianská skalná ihla je to prírodná pamiatka. A skalný Budzogáň nie je štátom chránený. Je to vlastne akoby jeden z mála takýchto výtvorov, ktoré sa nachádzajú na území Rajeckej doliny, s tým, že popri polufsianskej skalnej ihle je toto jediný taký známy útvar. Je to z tohto geologického alebo geomorfologického hľadiska naozaj unikátny fenomén. Z prírodného pohľadu celkom určite. Čo sa týka samotného objektu skalného Budzogáňu, tak je to teda výtvor, ktorý je na výšku vysoký asi 12 metrov. A vyzerá, ako keby každú chvíľu mal spadnúť a práve to je dôsledok erozívnej činnosti vody, mrazu, ľadu a vetra. Napriek tomu, že sa nachádza v obkolesení alebo teda v húšťave lesa, nie je proste exponovaný voči poveternostným podmienkam tak ako holé skaliska a holé brala niekde na klaku alebo niekde vo vyšších pohoriach, ale je to proste geomorfologický fenomén, ktorý sa oplatí navštíviť práve preto, že vlastne je na ňom výborné vidieť tú unikátnu činnosť, erozívnu činnosť vody, mrazu, ľadu a vetra.
2: Rozhovor s geografom Rajeckej doliny Matúšom Dobešom pripravila Rozália Vlasková. Reláciu Bola raz jedna povesť pripravili spolupracovníci Slovenského rozhlasu v Bratislave v roku 2014.

Milí poslucháči, útorkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák na Mzetišie Gimišor a môžete si vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedína sa na dnes s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vám príjemný podvečer, milí poslucháči, zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Nasleduje dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Aj v dnešnom programe sa vrátime na Kečoproň, kde v dňoch od 21. do 25. júna Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku usporiadal v poradí už 39. medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor.
4: Musí to byť v človeku. Je to výlučne subjektívne, podľa mňa, a výlučne individuálna záležitosť. Môžem povedať aspoň, čo sa týka mňa. Jedná sa o rodinné prostredie, ktoré na mňa vplývalo. A práve aj z tohto dôvodu som začal študovať etnografiu, etnológiu. Musím povedať, že som rád, že som prijal túto možnosť prísť sem, pretože je to pre mňa aj ďalšia skúsenosť. Je to v podstate aj možnosť získať si nejaký porovnovací materiál, čo sa týka Slovákov na Slovensku a Slovákov v Dolnej zemi.
3: Ďalší účastník tábora, mladý etnológ zo Slovenska, Roman Hajostek, sa s nami podelí o výsledky svojho národopisného bádania medzi Slovákmi v Kečoproni. V druhej časti vysielania vás upozorníme na výstavu, ktorú otvorili v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Jedná sa o diela, ktoré vznikli v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. K tomu vám vieme priblížiť aj toto prostredie, ktoré sa stalo už tradične obľúbeným miestom slovenských výtvarníkov, nielen zo Slovenska, ale aj z Rumunska, Vojvodiny, ba dokonca Kanady. Poslúži nám k tomu pestrá nahrávka rozhovorov z minuloročného leta. A pretože je štvrtok, čaká vás ďalšia časť historického seriálu Dúchanie do pahrieb. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Milí poslucháči, a opäť sa dostávame na Kečoproň, kde v dňoch od 21. do 25. júna Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku usporiadal poradí už 39. medzinárodný interdisciplinárny tábor. Potešiteľné je, že na výskum prišli i mladí bádatelia.
1: Zdravím, ja som Roman Hajostek, som aktuálne absolventom bakalárskeho štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aktuálne som dostal príležitosť ísť robiť absolventský výskum do prostredia Slovákov na Dolnej zemi v okolí Bekyščaby, konkrétne v osade Kečopron. No a v rámci svojho výskumu sa venujem svadobnému obyčajovému cyklu.
0: Máte už za sebou niekoľko dní, to znamená, že ste už pochodili zo pár informátorov. Ako ste spokojní s týmto terénom pre výskum?
1: Musím konštatovať, že je to iné, iný materiál, čo sa týka, ak porovnám Slovensko a Maďarsko. Majú veľmi dobrú slovenčinu, všetci informátori, ktorých som navštívil. Jednalo sa primárne o staršiu generáciu, u ktorých predpokladám väčšie poznatky v rámci toho, tých reliktov svadobného obyčajového cyklu. Ak to takto zhodnotím, tak tunajší ľudia zanechávali zvyky, respektíve obyčaje a tú tradičnú ľudovú kultúru vo veľmi skorom období, čo môže byť dosledok blízkosti mestského centra tej samotnej Bekyščaby. V teréne sú stále živé niektoré takéto reminiscencie na niekdajšiu podobu tohto celého obyčajového cyklu svadobného.
0: No a čo sa týka teda samotného svadobného obradu, ste prekvapení z niektorých obyčajov, alebo do akej miery sa blíži s tradičnými slovenskými obyčajmi?
1: Najmä čo sa týka prostredia, v ktorom bola tá svadba postavená v minulosti, nakoľko miestni obyvatelia boli obyvateľmi sálašov, výlučnú časť roka v podstate. A svadobný obyčajový cyklus sa realizoval oddelenie u ženicha a u nevesty pomerne do neskorého obdobia, až do tých 70. rokov, kedy na Slovensku už sa konali svadobné hostiny spoločne v sálach. A to je práve dôsledok aj toho, že samotný Kečopron vznikol v podstate v polovici 20. storočia, sa osamostatnil od Bekyščaby. No a tunajší obyvatelia, niektorí zostávali bývať na sálošoch, na táňach. A realizovali v podstate, ako som vravel, oddelenie tento cyklus. Čiže je to zaujímavé sledovať ten posun, čo sa týka cestovania medzi jednotlivými sálašami, popolnočného obchádzania sálašov a takto. Možno aj izolovanosť tých sálašov vplývala na podobu toho svadobného cyklu, nakoľko ľudia v podstate obývali tieto šóry, ako to tu nazývajú, oddelenie. A zaujímavé je sledovať aj to, že Kečopron je katolícka lokalita, na rozdiel od iných slovenských osad a dedín v okolí, ktoré sú výlučne evanjelického augsburského vyznania. A do pomerne neskorého obdobia tu vidíme aj takú intoleranciu, čo sa týka zmiešaných manželstiev medzi evanjelikmi, ako to oni nazývajú, luteránmi a katolíkmi. Čiže takéto manželstvá boli pre vtedajšiu najstaršiu generáciu nepripustné, ktorá ešte v podstate dožívala v tých 70. 80. rokoch, a to sa prenášalo aj na tú mladšiu generáciu. A to je v podstate taký zaujímavý fenomén tu na

0: Čo sa týka tradičného odevu, skúmali ste aj túto zložku?
1: Snažil som sa dotknúť aj obradového odevu, čo sa týka svadby. A musím povedať, že už v roku 1920 napríklad na základe materiálu a exemplárov, s ktorými som prišiel do kontaktu, už nevesta nemala na sebe tradičný odev. Jednalo sa o mestský typ odevu, o mestské šaty. Zachoval sa tu napríklad jediný exemplár párty, čo je v podstate svadobný venec, ale už má podobu mestského závoja. A tak musíme povedať, že už na prelome 19. a 20. storočia tento odev zanikal. A v 20. a 30. rokoch bol prakticky zaniknutý, takže nepoužívali ho už počas môjho výskumného obdobia.
0: Čo sa týka prezvliekania nevesty z bieleho do čierneho?
1: Tento jav je prítomný do súčasnosti v podstate. Týka sa to polnočného tanca, menia sun tanca. Prezliekali sa z bielých šiat, väčšinou do čiernych šiat, prípadne do červených, v súčasnosti aj do tmavomodrých. A informatorky, ktoré boli narodené v 40. rokoch, sa prezliekali do bodkovaných šiat, čiže taká rock'n'rollová éra, ktorá tu nastala. A
0: ste tomu vynašli názov vy?
1: Môžem povedať, že áno, keďže v tom období to bolo populárne. V koncom tých 60. a začiatkom 70. rokov, kedy oni mali svadby. No a áno, tak to asi. To prezliekanie je badateľné na svadbách do súčasnosti.
0: Dokedy sa vlastne zadržiavala tá zábava, tie mulatáše?
1: Do neskorých ranných hodín, aj do 6. rána. V podstate rozdiel medzi súčasnosťou a minulosťou je to, že oni mali tých muzikantov zajednaných na celý priebeh svadby. V súčasnosti muzika hráva do 2. rána a potom sa v podstate dopláca za každú načatú hodinu. Ale svadobná zábava bola v plnom prúde do rána. Pričom nevesta so ženichom častokrát po polnoci, po menia sun tanci, išli obchádzať salaše, kde žila ich rodina. A tam boli svadobné oslavy oddelenia. Čiže nevestiny rodičia, nevestiny starí rodičia na vlastnom salaši mali vlastné pohostenie. Teda nenosili so sebou ani výslužky, ani alkohol, ani nejakú hostinu. Ale niekoľko hodín cestovali po okolí, po jednotlivých salašoch a potom sa prinavrátili na samotné miesto svadby. Veru.

0: Pýtali ste sa na svadobnú noc, ako prebiehala, kedy?
1: Pýtal som sa, ale bolo to až po svadbe. Čiže tento taký tradičnejší model, že už že tá prvá svadobná noc prebieha v podstate hneď po sobáši, to už som tu na v teréne nenarazil.
0: Zaujímali ste sa aj o to, aká bola napríklad na zábave muzika?
1: Áno, zloženie v podstate tvorili miestni muzikanti. V zložení akordeón, saxofóny, bicie častokrát, neskôr už aj tie také syntetizátory s akustickými gitarami. A hrávali často aj repertoár zložený z maďarských piesní. Slovenské piesne spievali najmä počas prestavo, kedy muzika nehrávala, čiže pomedzi stoly v úvodzovkách. A práve vtedy sa to takto udržovalo. Už aj počas Mena som tanca, počas polnočného tanca, nespievali slovenské piesne, ale spievali maďarské piesne. A takisto nepoznali častokrát ani názov Nevestin tanec. Uvádzali termín v maďarčine.
0: Keď si zoberieme, že vlastne toto je dedinka, keď prebiehala takáto svadba, kto bol pozvaný na svadbu? Bola to celá dedina alebo úzká rodina? A kto prišiel, koľko ľudí sa zúčastnilo takejto veselice?
1: Primárne pozývali najbližšiu rodinu, švagrov a svokrovcov, ako v podstate je bežné aj inde. Pozývali častokrát aj mládež, najmä z dôvodu, že bolo treba tancovať a aby v podstate rozprudili zábavu počas celého svadobného veselia. Pozývala v podstate každá vlastná strana svoju stranu rodiny, čiže nevesta pozývala svojich hostí, ženich oddelenie svojich hostí. No a čo sa týka aj napríklad svadobného sprievodu, ani v koncom 60. rokov a začiatkom 70. nechodievali spoločne na sobáš. Išli častokrát ešte na vozoch, na hintovoch oddelenie a stretli sa tesne pred kostolom. Čiže to je také zaujímavé, že ten svadobný cyklus tu na bol oddelený do pomerne neskorého obdobia.
0: Aj zadržiavali, že napríklad nevestu ženich nesmel vidieť v šatách až do obradu.
1: V podstate tento obyčaj ani nepoznali, nakoľko...
0: Ale pýtali ste sa.
1: Pýtal som sa, áno, ale v podstate vyplýva to aj z celého tohto kontextu, že nevesta sa pripravovala so svojou rodinou samostatne na vlastnom sálaši, kde bola počas obliekania prítomná väčšinou krstná mať a v tomto skúmanom období už aj fodrázka, teda kaderníčka, ktorá opravovala vlasy nevesty.

0: Celou svatbu, alebo tento obrad a hostinu pripravovala rodina nevesty, alebo boli zapojení aj členovia rodiny ženicha?
1: Aj ženicha, aj nevesty. Každý si v podstate riešil tú svoju časť rodiny. Finančne to bolo oddelené a ženich prišiel po nevestu a nevesta bola potom pri ženichovej strane rodiny. Avšak s nevestou prišiel len úzky okruh ľudí. Preto nevestina strana rodiny ostala hodovať samostatne vo svojom príbytku a teda ich výdavky plynuli na ich spotrebu.
0: Ako vyzerala hostina svadobná?
1: Svadobná hostina v podstate pôvodne sa svadby realizovali v nedeľu tuná a sobaše sa konali najčastejšie o 8 ráno a po hostine nasledovala raňajka, čiže raňajky. Obyčajne sa podávala polievka, prípadne perkelt. Po obede bolo v podstate obed a ešte aj večera, čiže 3 chody. Večera už bola v podstate v dome ženicha a najčastejšie sa podávala jahňacina. Zarezávali husy, kačky, robili gágorkovú polievku a zaujímavosťou je, že v podstate mali niekedy až 8 kusov tort, pričom torta predstavuje nie klasickú tortu, aká je známa napríklad v zeme Slovenska alebo v súčasnosti, ale jednalo sa o karamelizovaný cukor ťahaný spolu s orechmi a vytvarovaný do rôznych tvarov, napríklad do tvaru koša, auta alebo lode.
0: V ktorom období ročnom boli obľúbené práve poriadať svadby?
1: Najmä na jar a na jeseň, avšak narazil som aj na prípady, kedy sa svadba realizovala počas sviatku Petra a Pavla. A svadby sa dohadovali zvyčajne v termíne pol roka pred začiatkom svadby. Vtedy boli realizované aj pýtačky. Prišiel ženich spolu so svojím otcom, s krstným otcom aj s materou v podstate do domu nevesty ju vypýtať. A takéto pýtačky sa realizovali často na kračun, teda na Vianoce.
0: Takže dopredu veľmi?
1: Áno, veľmi dopredu 2-3 mesiace, prípadne aj pol roka. No a svadobný cyklus začínal v októbri a končil sa niekedy v marci. Takže v tomto termíne sa realizovali svadby.

0: aký mala Štafierung nevesta?
1: Štafírum nevesty sa skladal v podstate z vankúšov, z perín, z niekoľkých kusov. V podstate periny, teda duchny, mala v počte aj niekedy 2-3. Pričom nevesty, ktoré som oslovil, ktoré sa vydávali v skúmanom období, si už štafírum nepripravovali samé, ale pripravovali im zväčša ich matky a teda ani nevideli v podstate do finančných záležitostí, čo sa tohto týkalo. Štafírum sa skladal často aj zo skriní, šifónerov, zrkadiel, porcelánových tanierov a aj príborov. Takže pričom s posunom bližšie k súčasnosti sa zmenšoval obsah celej výbavy svadobnej.
0: Ako vyzerala svadobná kytica?
1: Kupovali ju často Bekešskej Čabe a často ju posielala strana ženícha neveste, pričom sa jednalo rozlične o ľalie, môžeme to hodnotiť podľa jednotlivých rokov, 50. rokov prevládali ľalie, často používali aj umelé kvety.
0: Tie potom vydržali a boli asi schované, nie?
1: Práve na to som sa pýtal, ale informatorky nevedeli povedať, čo sa stalo s kyticou a obyčaj hádzania kytice za hlavu v podstate ani nepoznali.
0: Ako vás prijali informatorky, informátori, neviem, či ste boli aj u mužov, a ako spamätali na túto chvíľu, či ich to nejakým spôsobom citovo zasiahlo?
1: Prijali ma vďačne, musím uznať, že veľmi dobre ovládajú slovenčinu. Spomínali na tieto chvíle s úsmevom častokrát. Na niektoré veci si nespomenuli, lebo však sú to 10 ročia dozadu. Ale môžem povedať, že rozprávali aspoň o svojom vlastnom sadobnom období veľmi podrobne a bolo to veľmi príjemné.
0: Prezradili vám aj niektoré také príhody, uh-huh, ktoré sa udiali na svadbe, lebo bývajú zaujímavé.
1: Jasné. Častokrát sa stávalo, že počas svadby sa rozpršalo a teda mali na svadbe aj vlastne vlastného gazdu, dvorníka, ktorý v podstate dával pozor na to, aby sa hostia príliš neopili a podobne. A ak počas svadby nastal dážď a boli v podstate neboli všetci svadobní hostia od blata, tak často rozkladali slamu okolí salaša, nakoľko svadba sa realizovala vonku pod šiatrami, volajú to šátor. A na to spomínali často viacerí informátori, takže môžem povedať, že tunajšiu svadbu som skúmal v daždi, nakoľko oni spomínali, že počas ich svadby pršalo často.
0: A nebolo také, že sa niekedy povadili?
1: Ešte pred svadbou, ešte počas frajerenia sa, počas chodenia spolu, ale už tesne pred svadbou bolo udobrenie.
0: Boli to dobrovoľné svadby?
1: Áno, z veľkej časti áno. V podstate bola to iniciatíva mládenca, ktorý oslovil dievča, ale rodičia už do svadby nezasahovali, tak ako to poznáme z dávnejšej minulosti.

0: Ktorá bola vaša najstaršia informátorka, viete? Teraz si to predstavte.
1: Áno, bol to informátor, narodil sa v roku 1938. A svadba bola v 60. rokoch v podstate.
0: A najmladšia?
1: Najmladšia sa narodila v roku 1993.
0: No, takých mladých ste boli.
1: Áno, áno.
0: A tam sú nejaké veľké rozdiely v poriadaní tej svadby a svadobného obradu?
1: Áno. V podstate takúto jedinú podobnosť, ktorú tá novodobá svadba zdieľa s niekdajšou svadbou, je polnočný tanec, ktorý sa v podstate realizuje takisto o polnoci. Peniaze vyberá starejší, nevyberá ich už do sita, do riečice, ako to bolo niekedy, ale obyčajne do koša. A postupnosť tancovania jednotlivých hostí s nevestou, napríklad v minulosti to bol prvý družba, ktorý začínal tento tanec, už v podstate dneska nepodlieha nejakej kontrole a tancujú hostia ľubovoľne. Svadby sa väčšinou konajú v kultúrnych domoch a čo sa týka aj hudby, ešte v tých informátorka, ktorá bola narodená v 90. rokoch, spomínala, že to bola kapela, ale pozývajú si často už DJ-ov. Aj svadobná večera nepozostáva v trstrochodov, ale v podstate len z večere.
0: Spomedzi týchto informácií ešte vám niečo chýba? Máte nejakú medzeru, čo by ste chceli doplniť alebo sa dozvedieť?
1: Jasné, chcel by som si doplniť najmä poznatky, čo sa týka čo sa týka svadieb realizovaných ešte na sálašoch a svadieb, ktoré trvali aj 4-5 dní, nakoľko som k takýmto informáciám zatiaľ ešte počas výskumu nedospel.
0: Takže to je naplánované
1: to
0: zatiaľ?
1: Áno, áno.
0: Kam sa vydáte?
1: Vydám sa za, ak sa mi podarí, dnes ešte za informátorkami, ktoré takéto svadby mali a ktoré ich spomínajú aj od svojich rodičov. Budem rád, ak sa mi to podarí zachytiť.
0: Musím sa ešte opýtať na vás, že ako sa stane, že mladý človek teraz sa začne zaujímať o tradície?
1: Musí to byť v človeku. Je to výlučne subjektívne, podľa mňa, a výlučne individuálna záležitosť. Môžem povedať aspoň, čo sa týka mňa. Jedná sa o rodinné prostredie, ktoré na mňa vplývalo. A práve aj z tohto dôvodu som začal študovať etnografiu, etnológiu. To sa týka aj mojich spolužiakov, ktorí sú členmi folklórnych skupín, folklórnych súborov, často aj folklórne skupiny vedú. A nemôžem toto aplikovať takto všeobecne. Je to, ako vravím, subjektívne a individuálne.
0: Ako na vás vplýva práve tento pomaly týždenný pobyt v cudzine vlastne medzi Slovákmi?
1: Veľmi dobré, veľmi zaujímavé je to celé. A musím povedať, že som rád, že som prijal túto možnosť prísť sem, pretože je to pre mňa aj ďalšia skúsenosť. Je to v podstate aj možnosť získať si nejaký porovnovací materiál, čo sa týka Slovákov na Slovensku a Slovákov v Dolnej zemi. Takže to hodnotím najmä pozitívne.
0: A v domácom prostredí čo skúmate?
1: Snažím sa zamerievať na odevnú tvorbu, ale nie je mi ďaleký ani, je mi blízky v podstate aj obyčajový cyklus, či kalendárny, alebo aj životný obyčajový cyklus.
0: Takže ďakujem vám za rozhovor a dúfam, že sa stretneme zasa niekedy na budúcom interdisciplinárnom tábore, ktorý ešte nevieme, kde bude.
1: Teším sa aj ja za túto možnosť zrobiť s vami rozhovor a dúfam, že sa stretneme jednoznačne.

0: Počuli ste mladého etnológa zo Slovenska Romana Hajosteka, ktorý sa s nami podelil o výsledky svojho národopisného bádania medzi Slovákmi v Kiečoproni.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V Slovenskom inštitúte v Budapešti práve predstavujú diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Tábor patrí k významným kultúrnym iniciatívam slovenskej komunity v Maďarsku. Jeho cieľom je prezentovať slovenskú kultúru a výtvarnú tvorbu, ako aj podporovať zachovanie a rozvoj slovenského kultúrneho dedičstva v Maďarsku. Výstava prináša výber diel slovenských autorov žijúcich či už na Slovensku alebo v zahraničí a približuje výsledky medzinárodného tvorivého stretnutia. Ak sa vyberiete na výstavu, uvidíte tvorbu Kataríny Molnárovej, Aleny Adamikovej, Jana Agarského, Miroslavy Cabanovej, Vinony Dudkovej, Evy Grendelovej, Michala Ďurovky, Anky Hekelovej, Týmej Mihalidesovej, Danice Pružinovej, Rudolfa Ripáka, Radislava Škuleca, Márie Štefankovej a Ingrid Suskovej. A ako tieto diela vznikali a za akých podmienok? To už sa dozviete, milí poslucháči, keď s nami ostanete aj v nasledujúcich minútach. Pustím vám totiž nahrávku, ktorú som pripravila práve v priebehu tvorivého tábora. Počujete reprízu z minuloročného leta.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Jazyk výtvarného umenia a slovenčina zazneli po štvrtýkrát v medzinárodnom slovenskom výtvarnom tábore. Život vo Veľkom Bánhedeši sa predposledný augustový týždeň začal podujatím presahujúcim hranice, stretnutím slovenských výtvarníkov. Po celý týždeň tu tvorcovia čerpali miestne inšpirácie a témy, navštevovali už známe, ale aj nové miesta. Stretli sa s priateľmi, aby na konci tohtoročného tvorivého tábora potešili hostiteľov, slovenskú národnostnú samosprávu vo Veľkom Bánhedeši a publikum otvorené výtvarnému umeniu výstavou svojich diel. Môžeme povedať, že tohtoročný tábor bol v poradí už štvrtým úspešným slovenským výtvarným táborom, ktorý zorganizovala Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši. Pozvaných bolo 15 umelcov z viacerých miest, Slovenska, Rumunska a Srbska. A ako konštatoval predseda samosprávy Jan Pepo, jedná sa o plodnú spoluprácu, tvorivom nadšení a priateľstvách. Niektorí sa tábora zúčastnili už v minulých rokoch a potešujúce je, že pozvanie prijali aj noví hostia. Koľko umelcov, toľko štýlov a techník. V sobotu popoludní na záverečnej výstave predstavili hotové obrazy. Netreba ani hovoriť, že všetci si získali veľký obdiv svojimi dielami. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie ochotníkov hercov divadla Nová dedinka.
2: Prezjavorník, malovaná dáška,

0: teraz máme aj priestor na to, aby sme vám, milí poslucháči, postupne predstavili tých, ktorí strávili týždeň od 16. do 23. augusta na Medzinárodnom slovenskom výtvarnom tábore vo Veľkom Pánhedeši. Už po druhý raz sem pricestovala tvoriť akademická maliarka z Rumunska Mária Štefanková. Mária Štefanková sa narodila v Nadlaku a zdedila svoj výtvarný talent po predkoch. Ondrejovičovci boli známi kušniari a jej stará matka Zuzana Ondrejovičová vedela veľmi pekne vyšívať až do vysokého veku. Mária Štefanková po absolvovaní Nadlackého lícea vyštudovala výtvarné umenie na univerzite v Temešvári. Pôsobila istý čas v Orazulnou v Satmárskej oblasti, potom sa vrátila do rodiska ako učiteľka výtvarnej výchovy v školskom stredisku Jozefa Gregora Tajovského. Mala viaceré samostatné výstavy a takisto sa zúčastnila viacerých kolektívnych výstav v Rumunsku, ako aj v zahraničí. Ilustrovala viaceré knihy, ktoré vyšli vo vydavateľstve kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Jej obrazy a skice, exemplifikujúce prvky slovenského nadlackého kroja, boli použité vo filme o nadlackých Slovákoch, ktorý natočila národnostná redakcia rumunskej televízie v Bukurešti. Mária Štefanková je autorkou znaku Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, štilizovaný lipový list, strom v národných farbách, ako aj loga kultúrnej vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Vychádzajúc z jej návrhu sa výtvarníci na Slovensku ujali medaily Ondreja Štefanka, ktorá sa udeluje spolu s cenou Ondreja Štefanka.
1: Som druhýkrát v tábore v Bánhedeši a veľmi sa mi to páči.
2: To som počula, to bolo také zlaté, ako sme prišli po obede, že tu je dolná zem.
1: Áno, tu je. Tak sme. Mám tu kolegov z Jugoslávie a pravda, že z Nadla práve odtiaľ to až po Alpu je dolná zem.
2: A ste si veľmi blízky.
1: No sme si, to hej, sme si. Ale nie s nimi, so všetkými, pretože umenie nemá hranice. Umenie je bez hraníc a rozumieme si veľmi dobre.
2: A čo vás najviac inšpirovalo tento rok?
1: Ja zostávam vedná svojej téme. Architektonické prvky tiež tak z Nadlaku aj z Bánhedešu a robím takú symbiózu medzi nimi, pretože my sme spojení Bánhedeš a Nadlak. A toho roku som vyšla aj do folklóru trošku, lebo aj ten krojnáň spoločný, ten čepiec aj v Bánhedeši, aj v Nadlaku sa nosil, teraz už len na folklórnych podujatiach. A ešte som tam znázornila motívy z toho strobcového ručníka. Toto som podosiaľ nerobila. Ne, v mojej knižke, ktorú som vydala o 9 nadlackých Slovákov, a teraz som to preniesla aj na plátno. No a pravda, že oslovili ma aj maky, divý mak, pretože ako som chodila aj mnohokedy do Bánhedešu, tak pred Pitvarošom bola taká lúka zasiatá makom. No bol ten jedlý mak, ale pomedzi bol aj ten divý, akože slepý, pivú, hovoríme, červený. No tak to som si ešte raz názornila a teraz pracujem na obraze pusta, maďarská pusta, pretože nás tam tak nesli vidieť, ale tiež som napojila aj na konštrukciu pusta videná cez okno, ako taký otvor z okna a na tú pusta. Pravda, že to okno je v kamenej budove a tá pusta je zasa exteriér, čiže ten svet vnútorný a vonkajší.
0: Hovorila Mária Štefanková, akademická maliarka z Nadlaku.

0: Rudolf Lipák je moje meno. Zo Slovenska som prišiel z Piešťan. Ja som na dôchodku a som normálny inžinier, ale som umelecká beseda Slovenska. To je spolok profesionálnych výtvarníkov. Ja som členom nejakých 10 rokov a toto mám ako hobby.
1: Ale vidím, že to hobby je veľmi plodné, lebo aj tu vo Veľkom Bájdeši ste dostali obrovskú inšpiráciu, zdá sa mi, toľko diel za pár dní.
0: Ja som tvoril, není čo robiť. No, už som do dôchodku, takže slečny a paničky nemôžeme naháňať už len tak ľahko. A tak asi preto. No, ale ja som tvorivý a chcem robiť aj nejaké darčeky a odziačiť sa ľuďom, že nás tu pozvali, lebo Janko nás osobne pozval s Pepom, keď sme mali výstavu v Nitre pred rokom. A hrám sa, ja sa preto všetkým vždy hrám. Pre mňa malovanie znamená hra.
1: No aký je Veľký Bájdeš pre vás? Čo poviete doma o tejto dedinke?
0: No ja som prekvapený, že po tých storočiach, čo sú tu ako Slováci, že snažia ešte nahľadať svoje korene, alebo teda ctia si korene svojich predkov tým, že sa snažia ovládať ten jazyk. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi ako náročné aj pre tie ďalšie generácie, ktoré už nemajú taký kontakt s domovinou. A ja to obdivujem. Obdivujem to. No a aj vzhľadom na to, že tu je určite teplejšie počasie ako na Slovensku, tak som jeden obraz namaloval takú teplú zimu, aby mali ako pozdrav zo Slovenska teplá zima.
1: Teplá zima je táto?
0: Táto tam, čo je pod tým?
1: Čo je pod tým?
0: Pod tým je teplá zima.
2: Slovenský maliar a sochár Rudolf Lipák z Piešťan je vnímavým a ozaj talentovaným poslucháčom. Jeho tvorivý nepokoj a snaha po spoznávaní výtvarných techník a postupov ho neustále vedie k čoraz výraznejším kvalitatívnym posunom v jeho vlastnej tvorbe. Inšpiráciu neustále čerpá z prírody a jej krajinných celkov. Olejomalby tvorí štetcom i špachtľou, pôsobivé sú aj jeho abstraktné kompozície, pastely, kombinované techniky a kresba rudkou. Postupne, ako sa rozvíja jeho výtvarný talent, sa zúčastňuje kolektívnych výstav Piešťanského výtvarného združenia, vystavuje s trenčianskými a moravskými výtvarníkmi a tak sa svojou spontánnou výpoveďou dostáva do povedomia kultúrnej verejnosti. Rudolf Lipák je členom Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku. V roku 2019 získal hlavnú cenu súťaže Trnavská paleta v kategórii maľba a autor nad 25 rokov za kolekciu olejomalieb. V roku 2022 prevzal po Alojzovi Majerníkovi funkciu predsedu výtvarného klubu Piešťany.

0: Milí poslucháči, sme s reportérkou Zuzanou Antalovou na 4. medzinárodnom slovenskom výtvarnom tábore vo Veľkom Bánhedeši, ktorý sa uskutočnil v predposledný augustový týždeň.
1: Fero Paluška, tlmače okres Levice Slovensko, čiže som profesionálny výtvarník, člen umeleckej besedy a ešte ďalších spolkov. Venujem sa tomu viac ako 35 rokov. Sem som dostal pozvanie minulý rok, keď sme mali umelecká beseda v Nitre, jubilejnú ako výstavu Jubilanti. Pepo tam prišiel a znásilnil ma, že musím prísť sem, že sa mu to strašne páči.
2: Ale zdá sa mi, že dobre to robil, lebo toľko krásnych obrazov vzniklo, že až ani si to neviem predstaviť, že za pár dní toľko všetkého namalovať, dať to na plátno.
1: To je všetko o aklimatizácii a o tom, že aká spoločnosť sa zíde. Niekedy chodím po tých 35 rokov, po tých sympóziách a viete veľmi dobre, niekedy je to také, niekedy o také. A tu sa zišla taká kopa báb, ja hovorím, veselých, pozitívnych, čiže človeka to tak nabije energiou, že úplne niekedy exploduje. Ako ja som explodoval včera, maloval som tieto abstrakty, rozložil som ich tam 8 a všetkých 8 som urobil za 3 hodiny. 8 abstraktov. Len to je ten explozívny výbuch. To, ale musí kopnúť múza a tú múzu nakoplí tie kolegyne s tou pozitívnou energiou.
2: Že aj múza architektúry vás nakopáva z času na čas, lebo...
1: Ja som pôvode vyštudovaný strojár. Som kreslil roztrojárinu, ale už vtedy ma to strašne pred tými 40 rokmi ma to lákalo k tomu výtvarnému smeru a najviac ma chytila k tej strojárine samozrej tá architektúra a ja mne fascinuje a vlastne keď sme boli tu v Segede, tak mám nafotené a už aj vznikajú diela to Segedu, lebo máte tam fantastickú architektúru. Bol som šokovaný a určite tam prídem ešte niekoľkokrát, aby som nasal tú atmosféru tých starých staviek, lebo v starých stavbách je duch doby, je v nich sa nachádza. V nových stavbách to je nula.
2: A v bánhedeských stavbách? Aj čo ste objavili vo Veľkom Bánhedeši také domy, ktoré vás fascinujú?
1: No tu ako takýchto malých dedinkách, tých stavieb, väčšinou ako sa hovorí, že na dedine jediná stavba je kostol a potom ešte možno niečo, tak objavil som, tu je Veľký Bánhedeš, jeden kostolík, druhý kostolík, ano, a na cintoríne je taká celkom pekná architektúra, to som zistil až tu, lebo tu som fotku som si našiel a tá ma zaujala v podstate najviac, lebo je to ako stará klasická architektúra.
2: A Slováci na dolnej zemi, aký sú?
1: Super bomboví. To je ďalšia vec, ktorú som bol veľmi prekvapený, ako si snažia oživiť a udržať tradície a slovenský jazyk a celú kultúru, tá slovenská samospráva tu. Vrem klobúk dol. Ďakujem.
0: Tvorba Františka Palušku je širokospektrálna, zahrňa klasickú olejomajbu, abstrakciu v technike akryl, akvarelovú tvorbu a perokresbu. Je členom umeleckej besedy slovenskej. Zúčastňuje sa medzinárodných výtvarných sympózií na Slovensku, ale aj v Európe. František Paluška sa venuje malovaniu viac ako 30 rokov. Má za sebou bohaté skúsenosti, ktoré získal pod vedením umelcov, akademických maliarov Juliusa Kováčika, Dušana Bada a Pavla Krála.

0: Milí poslucháči, diela, ktoré vznikli v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, sú teda vystavené v Slovenskom inštitúte v Budapešti, a to do 30. augusta.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: V tretej časti dnešného vysielania vám ponúkam ďalšiu časť historického seriálu Ducha nedopahrieb, ktorý vyrobili v Košickom štúdiu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do bahna. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie. Bohatstvo zeme.
1: S legendou sme sa vybrali na Spišský hrad. So sviecou v ruke sme pobudli v prítmí domu svätej Alžbety v Košiciach, aby sme dnes vošli na námestie Banskej Štiavnice, tretej slovenskej kultúrnej pamiatky zapísanej v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
0: Ak by sme hovorili o tom, čo Slovensko azda najviac preslávilo v minulosti vo svete, museli by sme nazrieť hlboko do zeme, tam, kde sa v útrobách dolovali drahé kamene, do obdobia, kedy sa naše mestá stali svetoznámymi. O zlatej Kremnici.
2: Kremnické denáre kedysi boli všetky ako jeden a vyhľadávané po celej Európe. Pretože minciari sa držali poriadkov a prikázaní pánov Turzovcov a Fugerovcov.
0: O striebornej Banskej Štiavnici.
1: Odobrujem tento návrh, a to nie, že v Čechách, alebo v inej časti našej monarchie, ale práve v Banskej Štiavnici, ktorá je preslávená svojimi striebornými baňami, sa zriadi praktická škola banských vied. Mária Terézia vlastnou rukou.
0: A o medenej Banskej Bystrici.
2: Ustanovujeme Banskobystrický mediarský obchod pod vedením Jána Turzu za jediný oprávnený dolovať, spracúvať a používať na obchodné účely našu z Božej priazne nám danú meď.

Hore vstávaj, na baňu klopajú. Neskoro li prídeš, fárať ti nedajú. Neskoro som prišiel, fárať mi nedali. Ešte ma z hutmanskú palicu vyhnali. Hybaj domov, hybaj, lebo si opilí. Ľahko by ťa čerti do šachtry zhodili.

0: archeológ, historik, doktor Jozef Labuda, kandidát vied.
1: Rudy farebných a drahých kovov sa nachádzajú obyčajne, teda z toho geologického hľadiska, v horskom prostredí. Je to nehostinné prostredie pre každodenný život od januára po koniec decembra človeka, a to sa týka teda aj praveku, aj súčasnosti. Je tu tvrdší život. A vlastne, keď mám hovoriť ako archeológ teraz o počiatkoch osídlenia tohto prostredia, tak to, čo sem prvých ľudí vôbec prilákalo, aby sem prišli, aby sem prenikli, bola surovina. Nejdem hovoriť o dreve, to je tiež surovina a to bolo exploatované. Potom tiež pochopiteľne aj kamene, andezitové, tufy, ľahšie opracovateľné, jaspisy, ametisty, ktoré boli nachádzané v inundácii potoka, tu na Štiavnického a jeho prítokov. Ale to, čo prvýkrát vôbec sem pritiahlo ľudí, a pre trvalejšie už osídlenie, že sa tu usadili a dnes archeológ tu nachádza pamiatky po nich, zvyšky, tak to bola ruda strieborná predovšetkým, železná, na povrch vystupujúce tieto rudy, ktoré sa dali ľahko upravovať hutnícky teda a používať na výrobu pracovných nástrojov alebo aj šperkov, striebro, napríklad aj minci a podobne. Tak toto sa stalo už v dobe latenskej, keltskej. Pred Veľkomoravský horizont nemáme nálezy ani z obdobia Veľkej Moravy a až potom z prelomu 11. a 12. storočia. To je tiež obdobie, kedy uhorskí králi si razili denáre, poldenáre, rôzne nominály a potrebovali mince, teda potrebovali surovinu, striebornú rudu. V Ostrihome bola mincovňa, takže Ostrihom je na ceste, na polceste smerom na hlavné mesto Budín, takže to sú tie súvislosti. Doprava bola veľmi jednoduchá, Hron však v podstate cez do Dunaja a tak ďalej, takže vlastne neboli problémy komunikačné s touto mincovňou. Takže už uhorskí králi, a to prví uhorskí králi, mali záujem na ťažbe, opätovne dochádza k osídleniu banských miest, a teda najmä Banskej Štiavnice, ktorá bola známa nálezmi striebra, však sa jej hovorilo ako strieborná Banská Štiavnica, Zlatá Kremnica a Medená Banská Bystrica, takže tu išli hlavne prospektory po striebre. Tu sa vytvorilo teda niekoľko osád, to vzniklo na výstupoch žil, takže týmto spôsobom, vďaka ryžovaniu, potom spojením týchto viacerých osád, formovalo sa tu už od prvej polovice 13. storočia slobodné kráľovské banské mesto s privilégiami.
2: My, Karol, z Božej milosti kráľ Uhorska, dávame prítomnou listinou na vedomosť všetkým, ktorých sa to týka, že akýsi starý zvyk nášho kráľovstva sa až doteraz mocne zachovával. A to, že cirkevné i šľachtické majetky, na ktorých sa našli bane na zlato alebo striebro, mali sa odovzdať panovníkovi výmenou za rovnocennú náhradu. Našej kráľovskej vznešenosti sa patrí príjmy obyvateľov krajiny svedomitejšie ochraňovať, majúc na mysli to, že pre strach z odňatia majetkov naši obyvatelia ukrývali v hĺbke veľký poklad krajiny, ktorý ani nechcú odkryť, aby svoje majetky nestratili. S jednomyselným súhlasom prelátov a barónov nášho kráľovstva sme nariadili milostivo naveky potvrdiť, že keď sa nájdu zlaté a strieborné bane, nech sa im naveky tešia a užívajú ich, ba dokonca, že tretiu časť legálnych príjmov zo zlatých a strieborných baní, nachádzajúcich sa na ich pôde, podľa banskej obyčaje budú naveky vlastniť. Dané na Vyšehrade roku 1321, najbližšiu nedeľu pred nanebovstúpením pána.

0: Historik dr. Ján Novák, kandidát vied.
1: Už z obdobia pred našim letopočtom má aj ďalší unikát Slovensko v okolí Španej doliny, kde sa nachádzala už v tomto období meď, ktorá až 99,93% obsahovala tento drahocenný kov v období, kedy ešte ľudstvo nenarábalo s meďou, nenarábalo teda so železom, so zlatom a so striebrom, tak ako práve s meďou, ktorá bola najvýznamnejším kovom, ktorý sa spracoval a používal a ktorý mal mimoriadne mnohostranné použitie. Meď, hoci aj v oblasti ťažby zlata a striebra, o čom budeme hovoriť ďalej, malo dominantné postavenie Slovensko, meď vlastne bola nerastnou surovinou, ktorá aj v ďalších tisícročiach mimoriadnym spôsobom ovplyvňovala vývoj nielen v Európe, ale aj vo svete. Už teda v historickej dobe, kedy máme už písomné dokumenty, vieme určite, že spišská meď v 14. a 15. storočí mala skutočne monopolné postavenie v Európe. Nie len čo sa týka ťažby, ale aj čo do vývozu tejto medi, ktorá bola mimoriadne kvalitná a ktorá sa vlastne dostávala do mnohých miest, pretože mala univerzálne použitie. Použitie nie len v oblasti zbrojného priemyslu, ale aj v súvislosti s pokrývaním honosných mešťanských domov, palácov, chrámov a podobne. Zvony boli, pravda, tiež liaté z medi. Obdobie konca 15. storočia a prvá polovica 16. storočia opäť bolo v znamení slovenskej medi. V roku 1494 roku krakovský mešťan Ján Turzo, mimoriadne znalý odborník v oblasti baníctva, ale hlavne metalurgie, založil v Banskej Bystrici spolu s augsburskými fugerovcami z Nemecka grandióznu spoločnosť Ungarischer Händel, takzvanú Turzovsko-Fugerovskú spoločnosť, neskoršie premenovanú, ktorá bola v tom období najväčším ťažiarským a súčasne obchodným podnikom na svete. Táto spoločnosť nielenže ťažila obrovských množstvách meď, hlavne v oblasti Španej doliny, ale táto meď sa exportovala, možno povedať, do celého vtedajšieho známeho sveta. V období od rokov toho roku 1494 do roku 1648 sa vyviezlo len z oblasti Španej doliny viac ako 146 tisíc tón, skutočne do všetkých končín sveta.
2: Rozvoj stredoslovenských banských miest patrí do obdobia vlády Karola Róberta a Ľudovíta Veľkého z rodu Anžuovcov. Na prelome 14. a 15. storočia sa na uhorský kráľovský trón dostávajú panovníci z rodu Luxemburgovcov, Jagelovcov a Hunyadiovcov, ktorí vládnu v tejto krajine až do osudnej bitky roku 1526 pri Moháči. Práve od tohto dátumu až do konca Prvej svetovej vojny rakúsky a zároveň aj uhorský trón patrí nepretržite panovníkom z rodu Habsburgovcov.
0: Habsburgovci hneď po získaní moci sa rozhodli ovládnuť stredoslovenské bane bez ohľadu na mestské práva. Dovtedy roztrieštená banská administratíva pri mestských radách sa centralizovala v komorských úradoch v Štiavnici, kde sídlil gróf, v Bystrici, kde sídlil správca, a v Kremnici so sídlom komorského podgrófa, ktorým podriadili všetky oblastné banské súdy. Maximilián Habsburg vydáva v roku 1573 nariadenie pod názvom Banský poriadok, ktorým sa usiluje získať vplyv nad ťažbou drahých kovov v stredoslovenských banských mestách.

0: historik, docent Marián Skladaný.
1: Tá problematika sa týka skôr účasti cudzieho obchodného kapitálu v našom baníctve, lebo o tom našom bohatstve rudnom sme sa ako historici skôr dozvedeli od tých zahraničných historikov, ktorí pátrali po pôvode drahých kovov, ktoré sa dostávali do sveta z Uhorska. A popri drahých kovoch to bola meď, kov, ktorý sa od stredoveku, ale aj potom v období raného novoveku najviacej používal. To bol v remesle a v priemysle najviacej používaný kov, lebo sa v zliatinách s cínom sa používal ako bronz a v zliatinách so zinkom sa používal ako mosac a z toho sa vyrábalo všeličo. Pokrývali sa tým strechy, vyrábali sa zvony, vyrábal sa z toho riad, kotly a tak ďalej, všetko možné, kovanie lodí. Tie naše banské mestá sú známe teda viacej svojimi zlatými dukátmi alebo svojim striebrom, banskou technikou, banskej šťavnici. Ale bolo obdobie, keď to naše baníctvo preslavila meď ešte skôr východoslovenská než tá stredoslovenská. Len o tej vieme zatiaľ dosť málo, lebo z toho obdobia sa nám nezachoval pramenný materiál. O tej banskobystrickej medi vieme od 14. storočia, lebo vtedy o ňu mali záujem Benátčania. A v našej historickej tradícii, ale aj v historiografii, prežíva taká legenda, ktorá v literatúre sa udržuje až dodnes, že tí Benátčania mali záujem o tú našu meď kvôli tomu, že obsahovala striebro. A oni z tej medi to striebro vedeli odlučovať, kým naši to nevedeli. No len tým pokrokom historického badania sa zistilo, že tých Benátčanov zaujímala naša meď ako taká, lebo v tom čase Benátčania mali monopol v obchode s meďou v tej oblasti Stredozemného mora a Orient sa vtedy veľmi zaujímalo našu meď. Išlo vôbec o meď z Európy, no a keďže tá meď z rozličných zdrojov prichádzala do Benátok, teda nebola to len meď z Uhorska, teda z dnešného Slovenska, ale bola to aj meď z Gosláru, bola to potom meď z Harcu, teda z Nemecka, keďže to bola meď rozličnej kvality, aj tou hutnickou technológiou rozličnou spracovaná, tak v tých hutách Benátskej republiky ju bolo treba homogenizovať. No a keďže sa vedelo, že tam sa čosi s tou meďou robí, aj tá naša meď tam prichádzala kvôli tomu, že ju museli, tomu sa hovorilo, že afinatúra, museli čosi s ňou robiť. Čo to presne znamenalo, to sa nevedelo. No ale my dneska vieme, že tam išlo o homogenizáciu, nie o to, že by sa z toho striebro odlučovalo, lebo Benátčania mali dosť zdrojov striebra tuto z nedalekej alpskej oblasti, nemuseli takýmto komplikovaným spôsobom sa dostávať k striebru.
0: Hýbaj domov, hýbaj, hýbaj sa vyspati. Prídeš do sesie, budú sa ťa ptati. K sesii sem prišiel, tak mi povedali. Prines si sem dereš, 30 mi vyťali. Ďakujem vám za to vaše potrestání. Bodaj vás hrom pobil, všetké banské páni.

Neskôr sa stala naša meď známa a tým vlastne je to stredoslovenské baníctvo a mediarstvo svetoznáme zásluhou účasti Fugerovskej firmy v tom našom baníctve. Fugerovci, pôvodne augsburská rodina, oni z vidieka prišli do Augsburgu, zaoberali sa tkáctvom barchetu. No ale keďže barchet sa vyrábal z lanovej aj z bavlnenej priaze, tak tú bavlnu bolo treba do toho Augsburgu dovážať. Dovážala sa z Benátok. No a tí Fugerovci, teda tí remeselnickí predkovia tej Fugerovskej rodiny, sa ujali potom aj toho obchodu s tou bavlnou, že chodili do Benátok po tú bavlnu, a keďže tam tiež nešli s prázdnym, niečo tam viezli, tak skôr, neskôr sa dostali k obchodu a tým, my máme potom tých príslušníkov Fugerovskej rodiny už ako obchodníkov. Najprv boli príslušníci tkáckého cechu, potom boli príslušníkmi obchodného cechu v Augsburgu. Koncom 15. storočia sa Fugerovci spájajú s jednou rodinou, teda nášho slovenského pôvodu, s Turzovcami. Jedna vetva tej rodiny sa potom usadila v Levoči a začala sa venovať obchodu. A v tom obchode sa venovali aj obchodu s kovmi, zrejme aj s tou spisko-gemerskou meďou. Kvôli tomu sa jeden z príslušníkov tej turzovskej rodiny presťahoval do Krakova v roku 1465. To bol ten Jan Turzo, známy Jan Turzo z Betlanoviec, ktorý v spoločnosti s Jakubom Fugerom, to je zase taký najvýznamnejší príslušník tej Fugerovskej rodiny a Fugerovského v tom čase už aj bankového domu z Augsburgu, sa spojili a v roku 1494-95 vytvorili známu podnikateľskú spoločnosť pod názvom Ungarischer Handel. Príčina nebola ani tak v tom, že by ten Turzo nebol schopný sám sa ujať obchodu s tou uhorskou alebo s tou stredoslovenskou meďou. Ak by aj nebol on mal dostatok financií, tak mohol si vytvoriť určitú kompániu a my máme doklad o tom, že už v roku 1475 prichádza Jan Turzo na čele takej spoločnosti, v ktorej boli krakovskí a toruňskí obchodníci. Ponúkol sa stredoslovenským banským mestám, že im postaví určité stroje banské na odvodňovanie baní, na vyťahovanie rudy a hlušiny z baní.

0: Kremnica, 24. apríla 1475.
1: My, richtári, radní a obce banských miest Kremnice, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Novej Bane, Pukanca, Banskej Belej a Ľubietovej, za nás i našich potomkov vyhlasujeme a potvrdzujeme, že k nám prišli ctihodní krakovskí mešťania Ján Turzo a Ján Šuc a Severín Betman, zastupujúci ďalších spoločníkov a ťažiarov, a uzavreli s nami zmluvu nasledujúceho znenia. Poprvé, že technik menom majster Peter príde so svojimi spoločníkmi a bude stavať banské stroje na čerpanie spodnej vody z baní. Každý, kto bude mať o takýto stroj záujem, môže si ho na vlastné náklady nechať postaviť. Za činnosť vodočerpacieho banského stroja bude povinný spomínanému Jánu Turzovi, Jánovi Šucovi a Severínovi Betmanovi. Po druhé, majster Peter v službe spomínanej spoločnosti bude ďalej stavať gáple a vrátne kolesá na uľahčenie práce v baniach na vyťahovanie nalámanej horniny. Každý, kto si nechá takýto stroj na vlastné náklady vo svojej bani postaviť, bude povinný platiť za každý činný gápeľ alebo vrátne koleso jeden uhorský zlatý týždenne. Po tretie, majster Peter bude stavať aj mlyny na drvenie horniny alebo jestvujúce zdokonaľovať a vylepšovať. Kto si nechá taký mlyn na vlastné náklady postaviť alebo starý vylepšiť, bude povinný hore uvedenému majstrovi Petrovi a jeho spoločníkom za každých 6 mlynských kameňov platiť jeden uhorský zlatý. Po štvrté, keď niekto niečo z umenia majstra Petra napodobní, nech by to bolo aj v nejakej inej forme a hoci by išlo iba o niektorý konštrukčný prvok, vzťahujú sa naň všetky povinnosti, a to odvádzať pri odvodňovaní baní 1/6 vyťaženej rudy, platiť za každý gápeľ alebo vrátne koleso jeden uhorský zlatý týždenne a práve toľko od každých 6 kameňov banského mlyna.

Fugerovci už vtedy obchodovali s meďou, ktorá pochádzala z alpskej oblasti. Mali určité kontakty aj s tými inými revírmi, kde sa meď v Európe ťažila, a usilovali sa vytvoriť monopol medný v Európe. No aby im tá uhorská meď nekonkurovala, tak sa usilovali nejakým spôsobom sa jej zmocniť. No a podarilo sa im to zásluhou toho Jána Turzu, keď sa Turzovci zavezovali v tej prvej zmluve s Fugerovcami, že čím oni

tej rudy teda vytavili. A potom, keďže tá banskobystrická meď obsahovala pomerne nízke percento striebra, bolo treba ju trošku obhácovať, tak tu bol ešte jeden taký medzistupeň, hovorí sa tomu odborne šplajsovanie, keď sa zvyšoval obsah striebra v tej medi. No a toto šplajsovanie, to je vlastne podiel turzu, technologický podiel turzu na zdokonalení zútňovania medi a striebra v tom 15. 16. storočí.

0: Po piate, keby nechceli tieto dávky a poplatky sami vyberať, sme povinní my, richtári a rady hore uvedených banských miest, požadovať ich sami alebo prostredníctvom našich úradníkov a vybrané ich potom riadne a poctivo odovzdávať Jánovi Turzovi a jeho spoločníkom. Všetky tieto veci, dohody a zmocnenia sa zavezujeme my, hore uvedené mestá, podľa tejto listiny pevne a stále, bez akýchkoľvek postranných úmyslov alebo jednostranného vlastného prospechu, na večné časy zachovávať.
1: Ináč ten podnik, ktorý tu Turzovci s Fugerovcami vybudovali, tak ten je udivujúci svojou modernosťou na tú dobu, svojim rozsahom, aj takou premyslenosťou. My si musíme uvedomiť, že v čase, keď neexistovala nejaká mapa poriadna Európy, keď ten globus, ktorý síce už nejaký bol v tom Norimbergu vynajdený, nebol nejako všeobecne známy, keď si uvedomíme, že akým spôsobom bol ten podnik budovaný, tak to udivuje súčasného človeka. Išlo totiž o to, že tým technologickým princípom, na ktorom ten mediarský podnik Banskobystrický bol postavený, bolo oddeľovanie striebra z tej španiodolinskej medi. V tom čase sa totiž začali spracúvať už také rudy, ktoré obsahovali okrem medi aj striebro. Produktom bola tzv. Čierna meď, to bola meď, ktorá obsahovala striebro, ale tá meď ako čierna meď bola veľmi nekvalitná, nedala sa dosť kovať. Čiže bolo treba vynájsť nejaký spôsob, ako to striebro z tej medi odlúčiť. V malom sa to vedelo, v mincovníctve, potom zlatníci to v malom vedeli robiť takým laboratórnym spôsobom, ale robiť to vo veľkých hutnických zariadeniach, to bol problém. A na to bola vynájdená niekedy v 15. storočí, len nevieme presne, a dodnes sú spory, že kde, technológia takzvaného sciezania medí. Sciezania, pretože to sa robilo na podobnom princípe, ako keď sa scieza servátka z zrazeného mlieka a sa vyrába tvaroch. Tam sa to robilo za pomoci olova, že tá medená ruda, obsahujúca striebro, sa rozstavila s olovom a keďže je rozličný bod tavenia, tak potom to olovo pojalo do seba to striebro. No a potom normálnym spôsobom, takzvaným zháňaním toho striebra z olova, sa získavalo striebro. Bola to technológia, ktorá produkovala veľké kvantum medí. Takéto zariadenie bolo v Norimbergu, je známa taká norimberská huta, ešte okolo roku 1430, ale tá za celý rok vyrobila asi 300 centov medí, čo ten Banskobystrický mediarský podnik vyrobil za jeden týždeň.

A keby sa, nedaj Bože, stalo, že by tieto záväzky voči Jánovi Turzovi a jeho spoločníkom neboli dodržiavané, či už nami, niekým z nás, alebo niekým, kto by z týchto banských strojov bral úžitok, tak ako je stanovené v podmienkach tejto zmluvy, majú mať Ján Turzo a jeho spoločníci na základe tejto našej listiny právo takého stíhať tu v Uhorsku, ale aj v iných krajinách, krajoch, mestách, mestečkách, na dedinách, na suchu i na vode a kdekoľvek inde nič nevynímajúc s možnosťou zadržania a zhabania jeho majetku, a to až do chvíle, kým si nezaplatené dávky a poplatky, včítane ďalších nákladov a náhrady spôsobenej škody, až po posledný fenik riadne nevyrovná.

Jan Turzo sa presťahoval do Krakova v roku 1465. Kvôli tomu, že Krakov bolo veľké centrum obchodné, malo právo skladu a ťažilo z obchodu so slovenskou meďou. Je zaujímavé, že v takom jednom zachovanom zozname hanzovných miest z 15. storočia, každé to mesto má tam nejaký taký prívlastok, tak Krakov tam figuruje ako mesto medi, hoci Polsko nejakú vlastnú meď nemalo. Išlo o meď, ktorá sa do toho Krakova dostávala z východoslovenskej a neskôr aj zo stredoslovenskej oblasti. Keďže Krakovčania mali právo skladu, keď tam prišli tí naši obchodníci s tou meďou, oni boli povinní ten svoj tovar vystaviť na trhu, no a Krakovčania celú tú meď skúpili, naložili na plte a dolu Vyslov ju pekne posielali dolu do toho Baltského mora, potom cez tie Zunské úžiny sa to dostalo do Severného mora na Atlantik a tam, kde tú meď bolo treba dopraviť. Tento princíp technologický, ten si tiež zaslúži svoju pozornosť, ale čo si ďalej zaslúži pozornosť, akým spôsobom boli projektované a neskôr aj postavené tie scedzovacie huty. Prvá mala byť postavená v Slieskom Tešíne, druhá mala byť a bola postavená v Durínsku, v takom mestečku Hohenkirchen, a tretia bola postavená v Korutánsku, v takej lokalite, ktorá dostala názov Fugerau, lebo Fugerovci, to bolo územie ohrozované v tom čase už Turkami, takže Fugerovci tam museli postaviť takú pevnosť. Tie tri scedzovacie huty vlastne spracúvali banskobystrickú meď a z nej odlučovali striebro. Treba dodať, že tá Tešinská huta nebola nakoniec dostavená kvôli tomu, že v roku 1496 udelil král uhorský, vtedy Vladislav II. Jagelovský, Turzovcom a Fugerovcom privilegium, že môžu aj v Uhorsku teda scieďať tú striebro obsahujúcu meď. Takže tretia scedzovacia huta sa nakoniec postavila v Moštenici, v lokalite dnes je to dedina Moštenica, ktorá sa nachádza tak severovýchodne od Banskej Bystrice.

tamet v rozličných formách, v diskoch, v kotúčoch, potom ako v nejakých platniach sa dostávala tými troma smermi. Bol pokus najprv hore Dunajom ju voziť. Tam nebol ani tak ten technický problém. Problém bol ten, že na Dunaji bolo mnoho tých duchovných, cirkevných pánov, ktorí inkasovali za ten tovar, ktorý sa hore Dunajom viezol, veľké poplatky. No a ten Jakub Fugger bol skutočne geniálny obchodník. Zachované sú vyúčtovania tej turzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Takže tam sa môžeme dočítať, jak si on pekne vyrátal, že tá doprava hore Dunajom by ho bola vyšla veľmi draho. Takže potom sa radšej pristúpilo na tú tzv. Severnú cestu, ktorá išla cez Tešín do Vroclavy a takým spôsobom na Lipsko a takto išlo na Hohenkirchen a do toho Norimbergu, lebo to bolo jedno také centrum. Hore Vyslova, hore Odrov to išlo teda, jak som spomínal, do západnej Európy. No a tuto cez Uhorsko, cez Rakúsko sa to dostávalo do Benátok, to je na ten tretí smer. No a keďže išlo o monopolný obchod, lebo tej konkurencii toho mediarského podniku v Banskej Bystrici a na okolí nikto neodolal, tak tá spoločnosť prinášala veľké zisky. Fuggerovci, keď sa stali tou bankárskou rodinou, tak potrebovali mať aj nejakú tú materiálnu oporu na tie svoje finančné operácie, lebo to neboli operácie nejakého malého zrna. Je známa taká príhoda, ktorú spomínal vo svojej kázni Martin Luther. Martin Luther veľmi kritizoval Fuggerovcov a kritizoval úžeru a tých Fuggerovcov považoval za najväčších úžerníkov. No tak spomínal takú príhodu, že raz sa pápež mal obrátiť na svojich kardinálov francúzského a anglického a pýtal sa ich, že či by ich králi boli schopní zohnať za nejaký ten 1-2 týždne 3 tony zlata. Samozrejme, že tí kardináli pokývali hlavou, že sotva. No a on na to povedal, že to je schopný zabezpečiť len jeden mešťan z Augsburgu, Jakub Fugger. No či sa tá príhoda v skutočnosti stala teda na tom pápežskom dvore, to nevieme, ale fakt je ten, že Fuggerovci financovali podplatenie ríšskych kurfürstov, keď sa Habsburg Karol, neskorší cisár Karol V, volil za nemeckého kráľa. No a tam tá suma, ktorú Fuggerovci boli schopní zohnať v relatívne krátkej dobe, obnášala asi 700 tisíc zlatých. Ja som si to prepočítal, lebo tá zlatá minca mala svoju váhu. To bolo skoro 2 tony zlata. No a v tejto súvislosti treba povedať, že to nebola jediná finančná operácia, ktorú oni robili.

0: Po smrti Jakuba Fuggera v roku 1525 pokračoval vo vedení firmy. Fugger sám nemal deti, takže to bol jeho synovec Anton Fugger. To bolo ešte druhé také veľké obdobie Fuggerovcov a oni tie začínajú potom v druhej polovici 16. storočia upadať, lebo tými veľkými požičkami, ktoré oni najmä Habsburgovcom poskytli, to bol vlastne aj ten kameň úrazu, na ktorom oni finančne skrachovali, lebo španielská štátna pokladnica v druhej polovici 16. storočia prešla troma štátnymi bankrotmi, no a Fuggerovci tam vtedy stratili skoro 3 milióny zlatých dlhov, ktoré sa im nikdy už nevrátili. Ale to bol ten nový duch doby, skutočne taký ten klasický predstaviteľ toho raného kapitalizmu, ktorý sa usiloval teda investovať peniaze za tým účelom, aby mu prinášali ďalšie peniaze.
1: Prišiel sem do krčmy, strela ti materi, daj mi holbu vína, až sa mi zahojí. Nišť se mi nelúbi na tej našej bani, jako ten náš hejtman a tá jeho pani. Nerobí na štrose, ale s huntom behám. Neboj sa, má milá, že ťa nevychovám.
2: Aj v iných oblastiach ťažby nerastných surovín malo Slovensko dominantné postavenie. Nemožno nehovoriť o zlate a v tejto súvislosti o Zlatom meste. Je to Kremnica. Už v 14. storočí vieme, že z Kremnice sa ročne vyťažilo minimálne 200 kg zlata. Súbežne privilegiami, ktoré dostalo mesto Kremnica, bola založená aj Kremnická mincovňa. Táto Kremnická mincovňa získala svetovú povesť takisto Slovensku. Už od jej založenia sa tu razili najrídzejšie, najvyhľadávanejšie zlaté mince v celej Európe a viac menej aj v celom vtedajšom známom svete, pretože európski kupci, hlavne benátsky, toto platidlo potom rozširovali aj do iných končín sveta. Už v 14. storočí sa ročne vyrazilo okolo 500 tisíc zlatých dukátov. Tieto dukáty boli najcennejšie z toho dôvodu, že boli z toho najrídzejšieho zlata. Boli razené z 23 karátového zlata a 9 grénov ešte k tomu. To znamená, že žiadne iné platidlo ani v Európe, ani vo svete nebolo takéto rídze. Táto rídzosť bola až do panovania Jozefa II. V 18. storočí, kedy on vlastne znížil hodnotu tejto rídzosti na úroveň ostatných zlatých mincí. Ťažba zlata v stredoslovenskej banskej oblasti, a teda hlavne v Kremnici, pretože tam bola táto ťažba najväčšia, mala vlastne monopolné postavenie v Európe. Tvorila viac ako polovicu európskej ťažby. Prichádzame k striebru, ktoré je neodmysliteľne spojené hlavne s Banskou Štiavnicou.

0: striebro sa viaže viac menej ku Banskej Štiavnici, kde hlavne v 18. storočí, kedy bola konjunktúra najväčšia, sa vyťažilo v tomto, len v revíre Banskom Štiavnickom, 4-krát viac striebra ako v celom Sasku, 6-krát viac ako v Sedmohradsku a dokonca 9-krát viac ako v celých Čechách striebra. Takže to sú tak obrovské množstva, ktoré si naozaj ani nevieme predstaviť v súčasnosti. Začiatky banskoštiavnického baníctva sú zahalené samozrejme rúškom tajomnosti, pretože nie sú o tom žiadne dôkazy. Vieme s najväčšou pravdepodobnosťou, že už v druhej polovici 10. storočia sa banskoštiavnické striebro vyvážalo až na Kyjovskú Rus. V 12. storočí, 12. 13. storočí ešte aj dokonca, striebro z útrop banskoštiavnických baní sa používalo ako platidlo u pobaltských Slovanov, kedy ešte títo Slovania nemali vlastnú menu. Prvý známy konkrétny historický údaj máme z roku 1217. z tohto revíru, kedy panovník Ondrej II. Dostával urburu, teda daň z vyťaženia, jednu osminu ťažby banskoštiavnických ťažiarov, ktorá predstavovala 75 kg. To znamená, že v tom roku 1217 sa muselo tu vyťažiť minimálne 600 kg striebra. Predpokladáme, že táto ťažba rapídne stúpala v ďalších, nie v desaťročiach, ale už v ďalších rokoch, kedy išla po tisícoch hore. A taký najväčšia ťažba sa viaže k roku 1691. roku, kedy sa v tomto revíre vyťažilo vyše 30 000 kg striebra. Taký najprodukčnejší rok, aj čo do ťažby, lebo neťažilo sa to len striebor, ale samozrejme aj zlato. Najprodukčnejší rok je rok 1740, kedy sa to vyťažilo okolo 23 000 kg striebra, ale aj vyše 600 kg zlata.
1: Poznáme osudy ľudí, ktorí preslávili naše banské bohatstvo, ktorým drahé kovy zmenili a menili život. Poznáme mená i osudy ľudí, ktorí sa stali slávni a bohatí. Poznáme mestá a miesta, po ktorých kráčali a z ktorých získavali bohatstvo zeme. No aký bol život tých, ktorí ho na povrch zeme vynášali vlastnými rukami?
2: September 1526.
1: Zástupcovia siedmých banských miest a zvolenskej stolice vyšetrovali pomocou mučiacich nástrojov účastníkov banickej vzbury.
2: Andrej Kolár pri mučení na otázku priznal sa, a to, že
3: spolu so svojimi kumpánmi všetci na ranu a hriech boli vo Farskom dvore. Spolu okolo 40, kde všetko pobrali. A ďalej, že sa uzniesli, že chcú pozabíjať pánov mesta Bystrice a potom odtiaľto odísť. Ďalej mali v pláne zaútočiť na zámok a múry a takisto drevom tento zámok podpáliť. A vedľa toho zistili, že by sa za drevo mohli aj ukryť a odtiaľ strieľať na kostol.
2: Ján Majksner pri mučení na otázku vyznal,
3: že ak ich mesto nevyplatí, tak mesto zaplaví ohňom. Potom chcel zhromaždiť vojsko či zástup, mešťanom všetko pobrať a ich zabiť. Ďalej priznal, ktorí ničomníci boli príčinou vzbury v Štiavnici a ktorí sa uzniesli, že by chceli pánov rozštvrtiť na kúsky a vyhádzať z okien, a poznamenal, že ich za spáni chcú pozabíjať, a tak aj my ich chceme pozabíjať.

0: Leto roku pána 1609, Banská Štiavnica.
1: Nedostatok kapitálu po Bočkajovom povstaní sa prejavil tým, že baníci síce pracovali, ale ťažiari ani kráľovská komora ich nemali čím vyplatiť. Nespokojnosť banských robotníkov sa stupňovala taktizovaním banských úradov a vyvrcholila do otvorenej vzbury.
2: Zavčas ráno 25. augusta prišli haviari v húfe pred Banský súd a žiadali hneď celé výplaty. Keď sa im na to oznámilo, že je to nemožné, začali kričať, že nás Banský súd nechcú viac počuť a s veľkou zlosťou násilne strhli zo steny zástavu dva bubny, štyri popravčie meče, dve kopie a hneď s veľkým hruhajom pochodovali na námestie Bansko-majsterského úradu a prisahali na zástavu a okolo tretej popoludní veľký a malý odtiahli s vlajúcou zástavou cez mesto Dohodruše, kde zostali cez noc. Dňa 28. augusta okolo obeda prišli do mesta s bubnami na námestie a rozložili sa okolo praniera a odtiaľto odišli ku komorskému dvoru vo veľkom húfe. Tu nás sa utáborili, zasadali a v najlepšej vôli popíjali. Dňa 29. augusta pripravili páni všetkým baniam prvú výplatu.

0: Jeseň roku pána 1707.
1: Počas povstania Františka Rákociho II. Sa začala raziť v Štiavnici medená minca, takzvaný libertáž. Medená minca však svojim nekvalitným zložením spôsobila hospodársky chaos. Keď nespokojní baníci požadovali vyplácanie mzdy hodnotnou mincou, vedenie povstania vyslalo proti ním vojsko, ktoré vzburu krvavo potlačilo.
2: 26. septembra popoludní okolo 3. hodiny prišlo do mesta veľké množstvo baníckeho ľudu. Boli to tí istí ľudia, ktorí už na Windschachte po skončení predaja rudy prejavili značné znepokojenie a pobúrenie a s ktorými už počas celého roku zažili mrzutosti a mali značné ťažkosti, pokiaľ ide o mzdy a zaopatrenie. Potom sa odobrali k pánu banskému majstrovi. Jeho dom obklopili strážou a vnikli do ne. Naliehali stále mocnejšie a vyhrážali sa, že ak im neotvorí miestnosť, v ktorej je otvorená bratská pokladnica, otvoria ju násilím. Slovutný pán banský majster ich s pohnutím upozornil na ich počínanie, ktorým robia hanbu svojej vrchnosti i sebe a privolávajú na seba zaiste Boží hnev. Pre Boha ich prosil, aby od toho upustili. Baníci však nedbali na prosby, varovania a protesty. Vykrikovali na svojich starších, aby sa chopili diela, zlorečili a vyhrážali sa im, aby tak urobili. Skladníka dokonca povláčili za vlasy. Konečne sa chopili bratskej pokladnice a odniesli ju na Windschachtu. Dňa 3. októbra v ranných hodinách dorazilo vojsko. Jeho veliteľ 3 razy opakoval výzvu, aby upustili od svojej neposlušnosti a svojho odporu a vrátili bratskú pokladnicu tam, kam patrí. Keď to však nepomohlo a niektorí z davu odpovedali ešte štipľavejšími a výsmešnejšími slovami, dal povel k streľbe.

tajchy, vodné nádrže umelé, sú takisto niečím jedinečným, čo nenájdeme nikde na svete. V 18. storočí tu totiž bol vybudovaný pre potreby baní, hút a úpravní bol vybudovaný najdômyselnejší banský vodohospodársky systém. Tento banský vodohospodársky systém spočíval v tom, že údolia boli zahradené zemnými hrádzami a tieto hrádze zhromažďovali zrážkovú vodu, respektíve vodu stopiaceho sa snehu, ktorá voda bola privádzaná do týchto umelých vodných nádrží jarkami. Týchto jarkov bolo niečo vyše 130 kilometrov. Týchto jazier len banských bolo okolo 40, ďalších rybochovných okolo 60. Sa zhromažďovalo okolo 7 miliónov kubíkov vody. Táto voda, voda z týchto vodných nádrží, bola tou pohonnou energiou, ktorá vyprodukovala to obrovské množstvo striebra, ktoré sa tu ťažilo z útrop banskoštiavnických baní. Boli to najdômyselnejšie, najdokonalejšie banské vodné stavby, teda možno povedať nie banské, ale už vôbec zemné hrádze, teda priehrady môžeme povedať v našom slova zmysle. A až do roku 1846 roku jedna z týchto priehrad, Rozgrun, ktorá existuje do súčasnosti a ktorá je rezervárom pitnej vody pre Banskú Štiavnicu, táto vodná nádrž bola až do toho spomínaného roku 1846, kedy bola postavená priehrada Meuraud vo Francúzsku, ako najodvážnejšia technická stavba na svete. Pretože ten výpočet bol tak dokonalý, že staviteľ tejto hrádze, preslávený polhistor Samuel Mikovíny, bol tak erudovaný, že si to mohol dovoliť. A naozaj do dnešného dňa, od roku 1744, kedy táto hrádza bola postavená, je v neporušenom stave.

mimoriadny význam malo napríklad aj to, že v roku 1627 roku prvýkrát na svete bol úspešne použitý pušný prach v banickej práci. Dovtedy sa pušný prach používal len vo vojenstve, ako potrava kanónov. Vtedy však tyrolský baník Gašpar Vajndl, ktorý tu bol, úspešne odskúšal túto trhavinu pri ťažkej, namáhavej banickej práci. Len tak pre predstavu, do tohoto roku sa pri ručnom razení vyrazilo, teda ročná produkcia baníka nebola viac ako 10 metrov. Baník kladívkom a klinom nevyrazil ročne viac ako 10 metrov. Vtedy sa tento postup nesmierne zefektívnil a možno to považovať za najrevolučnejšiu operáciu v dovtedajších dejinách baníctva na svete, pretože táto metóda sa potom šírila aj do ostatných kútov sveta. K Banskej Štiavnici sa viaže aj ďalšia taká unikátnosť, že v priebehu 18. a 19. storočia za celých 96 rokov bolo razené dielo, ktoré nemalo v tom čase, keď bolo vyrazené, obdoby na celom svete. V tomto období bola vyrazená voznická dedičná štôlňa, ktorá má vyše 16 kilometrov a s odbočkami vyše 40 kilometrov. Táto voznická dedičná štôlňa odvodňovala banské vody, podzemné banské vody z celého banskoštiavnického rudného revíru.

0: My, cisársky majestát, odobrujeme návrh a nariaďujeme. Poprvé, aby sa v Banskej Štiavnici zriadila praktická škola na vyučovanie baníctva. Po druhé, filozofickým fakultám sa má nariadiť, aby dávali mládeži viac vedomostí z banských vied. Po tretie, registrátor úradu najvyššieho mincovného banského majstra v Prahe, Tadeáš Pajtner, sa mal ustanoviť za profesora všetkých banských vied. Dané 13. decembra roku pána 1762. Mária Terézia.
1: V Banskej Štiavnici a hlavne teda k profesorom Banickej akadémie sa viažu aj ďalšie primáty. V roku 1786 roku z iniciatívy banskoštiavnických profesorov bol zvolaný prvý medzinárodný vedecký kongres na svete. Založená bola prvá medzinárodná vedecká spoločnosť na svete. Boli položené základy prvého medzinárodného vedeckého časopisu Berbaukunde. Tu súčasne bola predvedená aj tzv. Bornova nepriama amalgamácia. Bol to proces najlacnejší a najefektívnejší, ako získavať z chudobnejších rúd čo najefektívnejšie zlato a striebro. To ľudstvo nezabudlo na Banskú Štiavnicu, zapísané je mesto a tieto pamiatky, teda hlavne Banské, mesto Banská Štiavnica, Banské pamiatky a tieto tajchy na listinu svetového dedičstva UNESCO. A tak ľudstvo do súčasnosti si ctí všetko to, čo Banská Štiavnica dala svetu.
0: Nazreli sme do života stredovekých miest, zastavili sme sa v jase stredovekého umenia, na chvíľu sme zaklopali na brány počiatkov modernej vedy a techniky, aby sme skončili naše putovanie stredovekom v chrámoch poznania.
2: Akadémia Istropolitana,
0: Trnavská univerzita,
2: Košická univerzita.
0: Vzdelanosť i umenie učenia, dve spojené nádoby udržiavajúce silu i krásu ľudského ducha v 12. časti pôvodného rozhlasového cyklu Dúchanie do pahrieb o stredovekej vzdelanosti.
3: Historický seriál Dúchanie do pahrieb vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000. A to je už od nás všetko, milí poslucháči. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku, dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gímešiová a zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer, do počutia.